0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi ja kui sa oled täiesti üldse joo. Siis hakkab, nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peale, kui sa oled väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab, nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see on päris tore. See tähendab nüüd, et
0: karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: No niin, kuidas lood on, poisid? Kas räägite vahel avalikus kohas valju häälega telefoniga?
1: No kahjuks jah, sest mul on üldiselt vali hääl ja see on ebareaalne, kui valjusti ma telefoniga räägin ja ma ei tea, miks ma seda teen niimoodi. Kuidagi automaatselt arvan, et inimene kuuleb mind siis kuidagi läbi telefoni paremini, aga tegelikult ta kuuleb ka siis, kui ma räägin rahulikult. Aga ma hakkan telefoniga rääkima küll valjusti.
2: Kas sa mõtled seda, et telefon on valju hääldi peale, siis ma räägin taga või seda, et ma lihtsalt räägin telefoniga valjusti?
0: Mulle tundub, et mõlemad on sellised tegevused, mis
2: no,
0: siin tüübritsevatele inimestele ei meeldi.
2: Ei, ma ei tea kumbagi. Esiteks ma ei saa üldse sellest aru, kui inimesed on kuskil avalikult, siis nad räägivad selle valju hääldi peale.
1: Sellest ma ka aru
2: ei saa. Ma lihtsalt ei mõista seda, mis seda
1: ma teen, seda ma teen ainult juhul, kui ma samal ajal otsin talle kellegi numbrit. Ma ütlen, oota korra ja siis panen ja siis ma panen kõrvaärde tagasi.
2: Aga ma vist ei ole üldiselt selline valjusti telefoniga rääkija.
0: No nõus, mina ka ei ole, aga siin on just nimelt Eesti naine kirjutanud tegelikult erinevates tegevustes, mida siis inimesed teevad ja see käib närvidele inimestele, kes on sinu ümber.
1: Muidugi
0: käib. Nimad kaotavad nad sinu suhtes igasuguse austuse ja üks nendest punktidest ongi see valju häälega telefoniga rääkimine. Ja mina pean ütlema seda, et vaata, okei, te olete autoga sõitjad, te võibolla ei teagi seda, aga on oma jagu, näiteks on rongides, bussides on ka sildid, et palun mitte telefoniga valjult rääkida.
2: Mis, aru saada,
0: mis on täiesti arusaadav, sest ma olen kunagi sõitnud niimoodi Tartus tagasi, et terve tee üks naise rahvas otsustas kõnet pidada ja mitte lihtsalt kõnet, et ma saaksin tema elust ja olust teada, vaid see oli siuke kergelt, see oli natukene nagu siuke teraapiasessiooni moodi. Et see oli ikka kaevuti niimoodi hingesügavustesse.
1: Aga sa ei kuulnud, mis teine vastu rääkis?
0: Ei, seda mitte, aga noh, need teemad olid ikkagi nagu mega isiklikud.
2: Aga äkki sa aitas sind ka natukene?
0: Ei, see häiris mind ja väga palju mitte natukene, ma ei taha kuulda, kuidas taha kellegi mehe lapsepõlves kuidagi on kunagi olnud ja tuleb minna juurpõhjuseni.
2: Mina arvan, et see häiris sest et sa ei julge oma juurpõhjuseni minna. Seda on sul valus kuulata lihtsalt.
0: Aga võibolla sul on õigus.
2: Sa ei julge peeglisse vaadata ja siis sa mõtlesid vastik jutt.
0: No aga õnneks mul oli võimalus ju vahetada vagunit, aga tead, ega on ju...
2: Aga ei teinud näed.
0: Ei,
2: aga ei vahetan.
0: Ei olnud iste kohta, siis ma pidin otsima ja võimalikult saaksin, teemale minna.
2: Saaksin vahetada kellegagi.
0: Ma tahtsin nautida oma rongisõitu, oma mõnusa kohvi ja raamatuga. Ma ei tahtnud kuulata kellegi privaatse teraapia
2: sessioonide. Aga tema tahtis ka nautida oma rongisõitu selle teraapia sessioonide.
0: Ei no.
2: Inimesed erinevad, teda on näiteks huvita raamatud ja kohv.
0: Jaa, aga sa pead ju ikkagi elus käituma niimoodi, et teistel oleks ka hästi.
2: Jah, tegelikult võiks muidugi arvestada Eesti inimestega, kui sa oled sellises kohas nagu ühistransport.
0: No näiteks, aga siin on veel selline punkt nagu enda järelt koristamata jätmine.
2: Ei jäta.
0: Jürgen kindlasti ei jäta seda, sest Jürgen on kergelt kõige paremas mõttes pedant.
2: Vastik, jah.
0: Ei, mitte vastik, vaid selline, et sina ei häiri teisi.
2: Kuigi ega siis mul ka kogu aeg ole nii, et ma käin lapiga. Et mul on taskus kogu aeg lapp käes, et käin ringi. Ikka asju jääb vedelema.
0: Ei, no siin on vist rohkem mõeldud vaata seda, et kui sa näiteks sööd midagi ära, et sa jätad need mingi tühjad topsid ja pakendid jätad laiali.
2: Ei saa. Andres?
1: Ei, mis me minus siin üldse räägime? Kuidagi ei, pole päris minu teema.
2: Tääle naine käib järgi ja... ära asjad.
0: Ei, aga kus juures tegelikult see on siuke naljakas asi, et
2: läheb praegu hakkas puhastama pulti, vaata
0: tõmbas praegu näkuga, vaatas ka palju tolmu on ekraani peal.
2: Jah, siuke rasvane on sealt pealt kõik.
0: Ei, aga vaata mõte on nagu rohkem selles, et ega seda ei tehta meelega. Mul on endal ka selliseid sõpru, kelle puhul on niimoodi, et neil lihtsalt tuleb teine tegevus peale ja nad ei pane tähelegi, et neil võibolla tead see mingi toidumoon ja tühjad karbid ja kõik laua peale.
1: No, ma vist päris nii ei ole, et ma ei koristan enda järgi ära. Koristan ikka, aga vahel tead, tulebki see kõne, hakkan valjust rääkima, kõningi minema. Röögin mööda tuba ja siis need asjad võivad jääda küll teinekord niimoodi, taldrik võib laua peale jääda.
2: Mm-hmm. Üldiselt ma ikkagi panen ära, aga on ka jah sellised hetki, kus võib jääda sinna ja siis... Aga noh, päeva lõpuks ma panen ikka ära.
0: No mingi hetk märkad on,
1: jah. No mis veel? Kas kuidagi veel saan kuidagi tunda ennast ära?
0: Mina tunnen ennast siin ära, ma olen seda kindlasti teinud. Ma arvan, et me kõik oleme. See, et jääd rahvarohkes kohas ootamatult seisma.
2: Mis asja?
0: No vaata, näiteks on palju inimesi kõnnib tänava peal on ja siis sul näiteks tulebki see telefoni kõne.
1: No oi, kus mul käib see närvidele. Oi, juudas.
0: Tead, mida isegi rohkem on see, et mitte telefoni kõne, aga ma tean, et reisil näiteks sa võtad oma Google Mapsi uuesti ette ja siis sa oled seisma lollakas,
1: keset tänavat, nii ma keegi jooksub sul otse, no natuke tee äärde. Maja seina juurde, mitte nagu sa ei jää kusagil Marbeias või Malagas oli mul alles hiljuti selline juhus, seal on väga palju rahvast tänava peal ja siis ka kõnnime ja siis samamoodi keegi hakkas mu telefonaatama, jäi seisma, lihtsalt kes teeb, me pindisime nende järgi ja pead mingi äkk pidurduse tegema.
0: Ja see on tüütu.
1: On tüütu.
0: Ja aga samas ma ütleksin, et üks asi on veel, mis mind häirib ja siis ma alati mõtlen rahune maha, Karine. Vaata, kui inimesed uimerdavad su ees ja sul on kiire.
1: Ja
0: sa ei saa niist mööda ka mitte.
1: Lennujaamas pikad koridorid.
0: Näiteks.
1: Pead järgmisel lennule minema. Sa ei saa mööda kussite, sest nad kõrvuti käivad mitmekesi ja ajavad juttu rahulikult.
0: Ja, aga samas ma saan aru, inimestel on juba selline puhkus, on eeleolud, et paila. Ja siis mina olen see mingi närvijäige, kes pole saanud veel oma töörütmist välja.
2: Ärge puhake.
0: ärge rääkige valjus telefoniga.
2: Ärge käige rahva rohketes kohtades ja lennujaamas.
0: Ja.
2: Ja kus on teised inimesed. Saate omas rütmis?
0: Ei, no aga siin ongi see mõte, et kui ikkagi sul need teised inimesed on ümber ringi, siis nendega tuleb arvestada. Ja no muidugi see teema, millest me oleme palju rääkinud ka, see ebaviisakus teenindajate vastu, mis minu mõelest väga selgelt ütleb, mis inimesega on tegemist, kui sa seal teenindajatega ülbitsema hakkad.
1: No kui on alt teenindus?
0: Ei, no siis seda saab ka viisakalt öelda. Aga no. See, kui sa lihtsalt oled nõme, ei tereta, ei aitäh, ei head aega, minust, suge, mulle ei meeldi selline asja.
2: Minust viisakalt halvasti ütlemine ongi üks suur supervõime.
0: Aga see on veel eriti valus minu mõelda.
1: Mine, palun.
0: Ei, seda ei öelda niimoodi, seda öeldakse kuidagi niimoodi filigraanselt. Aga
2: seal võib juhtuda see, et see teine pool
0: ei miks saa aru.
2: Aru.
1: Kulla armas teenindaja, see toit ei ole täna teil üldse maitsev, aga pole hullu midagi. Tehke paremini.
0: Ei noh, see on natukene selline passiivakressiivne natuke.
1: No, jälle, üks käsi ei sobi, ma ütlen.
2: See on siuke vastik, see on selline nagu jah.
1: Tähendab.
0: Kõige hullem asja on see, kui keegi ütleb sulle halvasti niimoodi, kullakene, ma saan aru, et sina ei ole sellega veel kokku puutunud ja no ei ole hullu, aga vaata, meil tegelikult teevad asjad niimoodi.
1: Kõige parem
0: ütleb
1: see. Kullakene. Kallis musu. Miks sa närvis oled? Täitsa lampi.
0: Ei, sa võid lihtsalt minu mõelest.
1: Aga miks sa närvis oled?
0: Ei, ütled, rahune maha.
1: Ja.
0: Rahune maha.
1: Mis sa mossitad? Ilusid lausud.
0: No, siin saab paar punkti veel juurde panna.
2: Võiks ühe nädala teha hommikuprogrammi nii, et ongi hästi passiivagressiivne hommikuprogramm.
1: Ei, ärme tee. See teeb teistel inimestel ka tuju halvaks. Ja parem oleme sellised rõõmsad, toredad, üksmise vastu
2: ei, et selgelt turul nagu eristuda, et siis teeks sellise passiivagressiivse raadio.
0: Oleks hommikuprogramm, mille slogan oleks alusta päeva kehva tujuga.
2: Sa võiksid päeva paremini alustada.
0: Kas astusid muudist välja vasaka jälega? Pole probleemi.
1: Ei tule üldse häid ideid praegu siit.

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio on Star FM, mida kuulad.
3: No keda siis sina jälgid sotsiaalmeedias, kes sellist head nõu annab ja tõstab sinu enesekindlust ja teeb sulle virtuaalselt pai, kui sa tunned ennast kehvasti?
4: Oi, vist ei olegi nüüd sellist kontot.
3: Ei olegi sellist kontot, jah.
4: Ei tule küll pähe. Pigem on sellised kontot, kes annavad mingid põnevaid teadmisi või kellel on huvitav inspireeriv sisu või kus on palju nalja.
2: Mm. Mulle ei ole ka ühte kindlat, ma niimoodi väga keeruline välja tuua, aga võibolla sa annad mingit nõu, keda siis peaks jälgima hakkama.
3: Ei, saab ei anna, aga psühholoog Anette Johanna Park kirjutab Tervis Plus lehel, et ega sellised sotsiaalmeedias levivad lihtsustatud nõuanded, mida on ju seal väga palju tegelikult. Või siis selline vale spetsialisti juurde sattumine võivad haavatavas seisus inimese viia hoopis sügavamasse auku.
4: No, ma usun, et tal on õigus.
3: No selliseid jutumärkides terapeute ja tervendajaid on ju TikTok ja Instagram täis, annavad sulle kogu aega nõu.
2: Ja
3: teevad sellise, annavad, ma ütleks, et nende nõuanded on sellised hästi mustvalged, et on hea ja halb. Et ega nad väga süvitsi sulle ju...
4: Ja seal on minu mõelest on veel mingi teatud segment, kes segab oma vahel mingid erinevaid, mitte nüüd nagu psühholoogilisi koolkondi, aga erinevaid mõtteid üle üldse, et noh, pannakse kokku selline mingi esoteeriline maailm, siis mingid killukesed on kuskilt, mis justku vastavad nagu tõele, et sellest saab selline puder ja kapsed hästi palju asju pannakse kokku mingiks tervikuks ja see peaks olema siis just kui nagu mingi elufilosoofia, mis kõigest läbi aitab, et hästi selline segane on vahepeal. Tekib palju küsimusi.
2: No vahel nad räägivad ise endale vastu ka. Ühes stooris räägivad üht, teises stooris hoopis teist ja siis tekib endale ka juba segadus, nagu ei saagi aru. Ja. Aga ma üldiselt ei jälgi selliseid tüüpe või siis kuidagi ei pane neid tähele, võibolla kedagi jälgin ka, aga siis ma panen lipsanselt üle kohe, ma ei võta neid mingit tõe pähe, mingit soovitusi.
3: No vaatake, Instagram on selline asi, et seal on algoritm ja kui sa mõne peale pidama jääd korraks, siis hakkab ikka sulle tulema seda korralikult igapäev seda erinevat nõu ja siis mõtledki, et ei teagi, kuidas oma eluga siis toime tulla.
4: No võt, ma arvan, et see on selline hea koht, kus võibolla peaksime kõik lihtsalt mõtlema, et peaks seda analüütilist mõtlemist ja siukest kriitika meelt nagu arendama. No, et kõike ei pea võtma nii puhta kullane, et võibolla tõesti seal mõnes videos öeldu just nagu Andres ütleb, et kui räägitakse ise endale vastu ja päris nii ka vist ei ole, et üks lahendus nagu kõigile täpselt sobib.
3: No psühholoog ütleb, et iga meeleolu langusega ei ole spetsialist ja abi tarvis. Vahel võib olla kasu sellest, kui räägid sõpradega või lähed trenni või puhkad ja teed mõnda muud sellist meelepärast tegevust.
2: See on väga hea, mis sa praegu välja tõid, aga tegelikult ju nii ongi. Et esimesed asjad, mida sa võiksid proovida, ongi võibolla natukene puhkamine, magamine ja kõik selline asi. See võib päris palju muuta. Vaata, nüüd hakkasime ise ka selliseks natuke coachiks.
3: Anname
2: siin juba soovitusi läbi raadioeetri.
3: Teeme ühise konto.
2: Ma ütlen kohe ära, mul ei ole absoluutselt vastavat haridust ja see oli lihtsalt minu isiklik soovitus. See ei pruugi mitte midagi tähendada.
4: Aga see on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas on küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peal üks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
2: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
3: Muidugi.
2: Kui sa korralikult tina paned ikka üks päev, siis sul võib see pool nädalat ikka olla see alkoholi kõikumine. See sarrad küll, et ei, enam pole pohmagi, nüüd on kõik hästi, aga sa nagu kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu, näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
4: No
2: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
4: Karsklus.
2: Karsklust.
3: Kuni reedeni.
2: Mul on reedel DJ Keika Sunsetis.
3: No.
2: Väikse ikka,
3: just.
2: Sunseti sünnipäeva puhul.
3: No ikka.
2: Sest et ma ju eriti DJ tööd väga palju ei tee ja Sunsetis pole ammu mänginud, kunagi olin resident seal ja kutsuti sünnipäevaks mängima.
3: Ja nüüd sa julgena, nüüd on vaja võtta need servad maha.
2: No,
3: rahva eest, et niimoodi
2: ei, no seda võib-olla mitte, aga sünnipäeva puhul ikka tõstetakse klaas, et mina ei ole see kes ei tõsta.
4: No jaa, aga siis tõsta nagu mõistuse piires, et sa ei pea
2: seda... Ei, seda kindlasti, seda kindlasti. Mul on teiste sõprade padeli sünnipäeva turniir, kus ma mängin reedel päev läbi padelit ja laupäeval läheb selle edasi.
4: No võt.
2: Nii et ma ei saagi nagu väga nagu lõtva lasta ja ma ei tahagi.
3: Mm-hmm. Abikaasel jälle...
2: Rõõm,
3: mees on jälle läinud kodust paariks päevaks ja tuleb koju, meeleolu kõigub ja...
4: Meeleolu kõigub, aga enne on rahu ja vaikus.
3: Suured pärast.
2: Kahju on vahepeal küll abikaast.
3: Mul ka ausates, mul ka nüüd hakkab juba mul ka kahju.
2: Aga abikaasa käib muga kaasas ometigi ju.
3: Aga tuleb sinna sansit sünnipäevale ja...
2: Seda ma ei tea, ta ei ole väga suur klubihunt, et võibolla
3: sinna... Aga padelivõistlusel ikka.
2: No ikka võiks tulla. No,
3: ikka, jah. Jaa. No siis on vähemalt mõlemal koos need tuju kõikumised, siis on nagu lihtsam.
2: Kas see on lihtsam, on küsimus. Kui sul mõlemal ikka korralikult tujud kõiguvad, ega see tead, ega see ei tea. Ei no nii hullu midagi ole, lihtsalt ma olen tähelepanud seda ise enda puhul.

0: kui sa alles liitusid raadioga Star FM, siis Karine rääkis nippidest, mida me tahaks nüüd sinuni tuua. Mis teema nippid need olidki sul?
1: See on nüüd see, kui sinu puhkus on läbi saanud, lähed tööle tagasi ja tunned, kuidas nii kiiresti oled, nii kurnatud, motivatsiooni pole, no nõme on, tuju on alb, raske on tööl olla.
0: Nii naljakas, et sellest räägid mul just viskas Facebookis, et meie tegevjuhi postitused puhkus läbi.
2: Ai!
1: No näed.
0: Et meie no, suur juht Toomas Loots on nüüd eilsest vist jälle tööl tagasi, nii temale siis nipid.
2: Ja, no, puhtalt temale praegu, tasub kuulata.
1: Kui ta tunneb ennast ära.
2: Ja.
1: Ja, aga minu jaoks kõige huvitavam selle Tervis Plussi artikli juures on see, et tegelikult see, kui sa tunned seda motivatsiooni puudust,
0: ja.
1: See ei ole sul ainult nii öelda mingi mõtlemises kinni, et ah, umbes saa üle, et tee nüüd tööd.
0: See on tegelikult jube naljakas, sest iga kord, kui ma tulen puhkuselt tööle, siis mul ei ole motivatsiooni puudust, by the way.
1: Ah, siis sina tuledki arvatavasti puhanuna ja tuled selle uue energiaga.
0: Ma ei tea, kuidagi nagu ma hakkan nagu jube ruttu seda raadiot igatsema. Ma olen nädal eemal, ma tulen nii hea meelega kuidagi nagu indu täis ja tagasi.
1: No see on mega hea, aga siin artiklis on välja toodud just see, et kui nõutaks endalt jube palju, siis võib juhtuda see, et on ka kiire läbipõlemine, sest et nii, noh, raske on kõike seda kohe korraga teha.
2: Mul on praegu hoopis täitsa vastupidine nagu tunne, et on siin homme plaanis väike minipuhkus ette võtta ja...
0: Aga ilmad läksid selliseks, et pole puhkuse motivatsioonina.
2: Motivatsioon on nagu läinud, et vaatan seda ilmateadet ja mis ma siis teen, vaata nüüd on nagu teistpidi, kuidas seda pehmet...
0: Mina katkestaks puhkus ära, lükkaks on, selle kuhugi teise kohta, mine räägi. Ma arvan küll, no, mis siin ikka viimase ilmaga hea meel tööl tulla ju. Ma raiskad oma puhkuse päevad sellise...
1: Vaata,
0: koledusega ära.
1: Aga võib-olla see, mida Jürgen kogeb.
2: Andres siis, et ei taha, et ma lähen.
0: Ei taha,
2: ma lähen praegu.

0: kuna sul on olnud puhkus, sa oled kokenud uusi asju, sul on sihuke vabadus teha, mida tahad, tärgata millal tahan, minna magama mõnus. Millal tahan, lõõgastus, kõik see, mis su kehas juhtub, dopamiini tase tõuseb. Ja see tugevalt toetab ka motivatsiooni, siis võibolla oledki sõige, oh ma puhkan, lähen pärast seda, ma lähen tööle tagasi, teen kõik maailma asjad lahendan ära. Aga tööle naastes tõuseb stressihormooni kortisolitase, mis siis vähendab ajutiselt seda võimet tunda rõõmu tavapärastest tööülesannetest. Ja siis ongi niimoodi, et sa oled järsku selles kohas, et see dopamiin on alla kukkund, kortisol tõuseb, et see on reaalselt ka hormonaalne, mis sinu kehas toimub.
1: Mulle väga meeldivad ka need inimesed, kes räägivad, noh, Karin Eega, tal ei ole väikest last kodus, on ju. See jutt, et noh, puhkus, magad kaua tahad, lähed magama millal tahad, päris ongi nii. Et sa ärkad, millal sa tahad. Sa ärkad siis, kui laps ärkab. Sina tahad võibolla 11 magad, aga laps ärkab sul 2-aastane ikkagi 8 kõpst üle tüleval. See ei ole sinu valik, sorry.
0: No jah, aga väikse lapsega praegu... esimesed aastad ongi niimoodi.
1: No täpselt, aga sa jätad nii paljud praegu lapsevanemad. Mida sa seal räägid? Ma saaks no, maid magada
0: aga
1: praegu.
0: Aga sa saad samas ikkagi veeta aega perega. Seda ja, küll. Sa ei pea tööd tegema, oled ikkagi kodus või võibolla lähed, ma ei tea, maakoju, suvilase sõpradele külla. Kõik see, mida sa muidu ei saa teha.
1: Seda küll, sellega ma olen nõus.
0: Aga et ikkagi sul on nagu mõnusam.
2: Mina saan sellest dopamiini asjast aru küll. Mina olen üks nendest dopamiini sõltlastest.
0: Mina saan ka aru, sest et minul kõik reisid tekitavad täpselt selle, et dopamiin läheb lakke ja siis on argipäev on järsku kuidagi nii palju hallim.
1: Kas mingi käsimüügi ravimite mingi dopamiini laksu pole poes müügil?
0: Ei, vaata, need dopamiini laksu annavad need asjad, mida ei tohiks see keerab kogu su närvisüsteemi
1: pekki. Ei, neid ei tahaks.
2: Käsimüügis on olemas selline raamat, ma vaatasin praegu, dopamiini sõltlased, peaks selle läbi lugema. See on midagi mulle.
0: Seal on vist päris palju räägitakse ikkagi sellest kiirest dopamiinist, mida me saame scrollida siis sotsiaalmeediast.
2: No täna on öeldakse, et tänapäeval täidab süstlanõela aset nutitelefon.
1: Ossa.
0: Ma kuulesin, et
1: see ongi tegelikult, me olemegi kõik selles mõttes jutumärkides narkomaanid. Selle, no ma nüüd raadiokuule vabandan, kui sa ei scrolli, on ju. Aga meie kolm siin küll ikkagi uputame ennast sinna teinekord sinna ära, sinna Instagrami või TikToki või kuhugi.
0: Ma kuulesin ühte Jaan Aru raamatut ja seal ta seletab ka väga hästi lahti, et tegelikult meie inimestena oleme ka loodud selleks, et me tahamegi saada uusi teadmisi, kogu aeg midagi uut põnevat. Aga vaata selleks... läheb tegelikult aega. Enne seda, kui oli mingi nutitelefon, sul läks aega, sa lugesid raamatut või võta kasvi mingi, ma ei tea, lego kokku panek, on ju, et see võtab aega. Aga nüüd meil on siuke lihtne asi, nagu nutitelefon, sa teed selle lahti, tšah-tšah, ja aju saab kogu aeg seda dopamiini sööstu. Ja sellest see kõik tekibki, sest et sul on hea mõnus ja lihtne ja see käib kiirelt.
2: Julgegi nüüd puhkusele minna.
0: Sa ei julge tagasi
2: esiteks praegu puhkusele minek tekitab mu stressi, sest et ilm on kehv ja nüüd ma kuulen, et puhkuselt tagasi tulek on ka selline kukkumine, et
1: aga mine ikka.
2: Teagi siis, mis nüüd teha.
0: Kuule, aga samas vaata, kui sa nüüd läheb puhkusele ja sul on nii nõme ilm on ja siis võibolla sa ei saagi nii suur dopamiini laksu, et siis sul see tagasi tulekud nagu lihtsam.
2: Mis seda eriti masenduses veel, et ta ei puhandki välja.
1: Tead, Jürgen, ma arvan, et sul on ikkagi päris lahe ja põnev tagasi tulla. Tuleb igas suuri uudised veel. Siis noh, sa vaikselt.
0: On huvitav.
1: Ja me ei saa ju midagi rääkida, aga sa ju tead. Siin vaatame uuest nädalast. Oi,
0: oi. Sa tuleb
1: sellised
0: tagasi.
1: Sellised pauguga tuleb tagasi. Ja, siin on sellised uudised tulemas.
0: Sa oled dopamiinis ajus, kui sa tagasi tuled.
3: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee
5: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinna

0: tere hommikust , kolmapäev on täna , 22. juuli ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind , aeg on ärgata . Pille , minev , uskumatu , aga on kohal , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Karin Eet , Jessica Kostla täna meiega .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka .
1: see uskumatu oli vist päris õige selles mõttes , et tõesti , tulles täna tööle , siis mulle tundus liiklus väga hõre ja ma mõtlesin , et praegu peaks olema vist see üks lemmiknädalaid inimestel puhata .
0: no halb nädal oli valitud järelikult .
1: vist on ilma suhtes küll nagu paraja vingerpussi visanud , onju , eile oli väga jahe , aga tänasest äkki hakkab kuidagi minema jälle suvisemaks tagasi .
0: no võiks minna küll , ausalt öeldes , aga vaadates , noh , ma jälgin seda Tallinna ja Rakvere ilma , siis noh , nädalavahetusel natukene soojemaks läheb , aga täna ega siin 18 on maksimumkraadid Tallinnas vähemalt .
1: kuna Jürgenit ei ole , siis ma võin seda rääkida , ma tean , tema hakkab alati silmi pööritama , kui ma ütlen , et minu meelest on olnud väga ilus suvi . ja ma ütleksin , et hea küll , jätame selle eilse , selle ühe päeva kõrvale , aga minu meelest on olnud suurepärased ilmad ja ma olen seda nii sageli mõelnud , eriti veel , kui loed neid pagana Euroopa neid kuumalaineid , et mulle täiesti sobib see , et valdavalt on 21 kraadi , et on päikest ja et on pilve ja et on tuult ja vahepeal natukene vihma ka olnud .
0: minu arust ei ole väga maailma parim suvi .
2: mina olen ka elus paremaid kogenud .
0: et ikka on sellist , sa oled sealpool üksinda või
1: on ikka , ma mõtlesin , et äkki see on Karin Eekamp . eile , ma saan aru , oli jahe ilm , minul muidugi .
0: no jahe jaheduseks , aga ei ole seda õiget suved , ma istun seal kusagil terrassi peal ja päevitan ja pikutan ja panen jalad basseini ja naudin , et neid ilmasid on olnud , ei ole nii , et ei ole olnud , aga ei ole ka midagi sellist , et oleks nagu ilus ja päikesevaisteline suvi ja rannad oleks ääreni rahvast täis , et seda oli , seda nädalakest ja siis jälle teeb mingi vingerpussi silm .
2: aga vaata seda vingerpussi silmas pidades , minu meelest Eesti suvi ongi selline , minu meelest natukene nagu sinu see toksiline on ja ei ole suhe . et kui tal on , sul on temaga hästi , siis see on imeline , päike paistab , Eesti suvi , valged ööd , jaanilõke , pojengid õitsevad , grillipeod , noh , kõik on imeline ja siis ühel hommikul sa ärkad üles ja ta on teinud kadumistrikki ja sul pole õrna aimugi , kus ta on ja millal ta uuesti tuleb . see on toksiline suve . see on minu hinnang Eesti suve .
1: nojah , mulle tundub , et ma vist hakkaks kiruma siis , kui ma oleksin otsustanud , et eile oleks olnud aiapidu siis ma vist oleks küll nagu mõelnud , ai kui untsu läks , onju . aga praegu kuidagi jah , noh , kui nädalavahetusest te kindlasti siin juba jõudsite eile rääkida , üleeile rääkida , oli imeline nädalavahetus jälle .
0: oli küll .
2: reedel oli super ilm no. . käisin sõpradega , käisime paadiga sõitmas ja võtsin kaasa ikkagi soojad riided , et noh , Eestis on ikka , et kui sa lähed paadiga merele , siis sul hakkab jahe . ei , see jakk jäi sinna kotti ja noh , tõesti oli sihuke tunne , nagu oleks kuskil Vahemerel nautinud päikest .
0: ka laupäev oli vähemalt Lõuna-Eestis oli täiesti okei ilm , õhtuks natukene läks ilm käest ära , aga üldiselt oli ilus päev .
1: ja no mina veetsin nüüd pikema perioodi veel kui nädalavahetus Saaremaal ja seal seda kirumise hetke ka ei jõudnud , kuigi teate , ma hakkan praegu mõtlema , et vahepeal vist ikkagi tibutas või sadas ka , see oli äkki laupäeval mingil hetkel ja ilm oli kogu aeg niimoodi , ma olin ühel külapeol , et pidu õue ei julgenud viia , sest pilved olid hallid aga mitte üks törts ei tulnud .
2: aga tavaliselt on nii , et nii kui sa selle peo õue viid , siis hakkab sadama , et sa saaksid ikka tagasi tassida .
0: aga ilm on juba selline , et ega seda meie valida ei saa , on nagu ta on , ega tujul ei tasu lasta langeda . aga olgem ausad , et kui on selline vihmane ja sombune , siis ikkagi seda sära on natukene vähem kui ilus päike kõrgel taevas paistab , siis on nagu energiat kuidagi rohkem ja kuidagi nagu tahtmist täis ja nii edasi , nii edasi . aga samas saab vihmase ilmaga teha kodukontorit rahumeeli , ei ole kuidagi nagu halb tunne .
1: koristada . Mina olin nädalavahetusel siis suurel nii-öelda kirbuturul , siis mul oli autos üks suur segadus , kuna osad asjadega tulid tagasi , osad asjad läksid juurde . oi , mulle sobis see eilne kodune päev , et nii , nüüd on aeg auto tühjaks laadida , hakkame sorteerima .
0: see auto tühjaks tegemine on eriti , kui sa käid terve nädalavahetuse ära kuskil , me käisime pulmas , siis seal võtad nagu iga päev midagi ära ja siis sa viskad need sinna kuhugi esikusse ja siis sorteerid , mis pessu , mis kappi , see on hull tegemine on ja kui ruttu võib auto täituda igasuguse jamaga . see on ka täitsa pöörane ostus.
1: Aga mul on nüüd uus nipp, kui ma niimoodi nädalavahetseks kellelgi külas käin, kuna sõbranna kinkis mul paar aastat tagasi põhjendamatult suure kohvri. Noh, nii suure kohvri, et ma sellega elu sees kuugile reisima ei lähe, siis ma käin sellega nüüd mööda Eesti maad. Ja seal on sees mul ka minu padi ja minu tekk ja ma olen väga oodatud külaline, sest ma ei koorma kedagi sellega, et keegi peaks mulle oma puhta voodi pesu panema, seda pesema. Mul on kõik täiuseni kaasas alati, sest mul on nii suur kohver.
0: Aga kui sulle veel suurema kohveri kinkida, mis sul siis veel seal kaasas on?
1: Külma välja mõtleks, mis on kummikud võtaks võibolla igaks juhuks kaasa.
2: Ma just mõtlesin, kas kummikud juba on. Noh, vaata ikka see Eesti suve väljasõit on see, et on kummikud, bikiinid ja talvejope, sest kunagi ei tea.
1: Ja no kui ma siin Kerli Tello juures käisin, siis mul oli ka 9-9 suur kohver ja siis oli näiteks mu kõige paksem suusa kampson, mida läkski tegelikult õhtul vaja, no see võtab ka juba kolmandiku ühes kohvri sahtlist enne. Et sa tõesti saad panna omale ööriided ja hommikuärkamiskleidi ja kui tore on niimoodi kogu aeg riidib vahetada. Me võime vaadata natukene siit Eestist eemal, kui me siin seda ilma kirume, et kus on soe ja hea ja äkki odav ka.
0: Kell on 6:42 saanud Raadio Star FM hommikuprogramm on kenasti alustanud. Ole siis sina ka koos meiega, kuni kella 10 välja me siin hommikuprogrammi teha saame. Tuukvik Start jätkab neiu mustas kleidist Raadio Star.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kell on 6:52 saanud.
3: Kui vaatad sotsiaalmeedias ringi, siis ikkagi märkad, et eestlastele meeldib suvisel ajal ka päris palju reisida. Ja minu meelest on meil üks uus sihtkoht, mis ma kahtlustan, et tuleb natukene ka sellest, et sinna on mugav lennata nii ühte kui teise linna. Ja see riik on Poola. Ma ei tea, kas teil ei ole veel sõbrad öelnud, et ma käisin, ma ei tea, Krakovis, Gdanskis, kusagil mingis ilusas linnas ja seal oli imeline ja odav.
4: On ikka ja endal ka selline kogemus all.
3: Poola.
4: Ja, aga mina olen küll Varssavis olnud kahel korral, aga...
2: Mina ka, Varssav oli täitsa lahe linn, mulle ka meeldis seal, aga mõned sõbrad ütledki, lähme Poola, et sõidame kas või autoga sinna ja sellega Poola... Poola on selline koht, kuhu eestlane võibolla esimese hooga ei mõtlegi minna, aga tegelikult need mereäärsed linnakised on väga ägedad ja ilust.
3: Jah, ja ma arvan, et üks mõjutegur on just nimelt sellest, et nii mitmesse paika me saame otse lennata, mõned tunnid ja sa oled seal kohal. Ja nüüd ma vaatasin, et Delfi reisijuht kirjutas eile siis ühest pisikesest Poola külakesest, noh, ma ei tea, väga väike küla see nüüd ei ole, sest seal on sadu inimesi alla tuhande natukene, kus on muidu selline tohutu vaikus, aga siis kui tuleb suvi, kuna seal on hästi ilusad mererannad, liivarand ja siis hinnad on need, mis sinna kisuvad. Ja huvitav oli vaadata, et öömaja saab seal siis näiteks veel 21 euro eest ja pitsat, kui tahad süüa, siis sul läheb umbes viiekas.
4: Wow.
3: Et me oleme vist sellised hinnad ära unustanud ja nüüd kui ma olin nädalavahetsel Saaremaal, siis ma käisin Kuressaares, võib öelda seal kohe seal keskplatsi peale ühes kohas söömas selle purskaevu juures ja sain ikkagi minust sellise peene ja väga maitsva prae ja tead, see maksis alla 20 euro ja mõtlesin, vau, ma ei ole ammu käinud sellises heas peenes restoranis, kus ma saan prae, mis on 18 eurot.
2: No. Ma käisin ka ille aegu seal söömas, aga ma käisin mitte päris kesklinnas, vaid natukene eemal on mingi golfi väljaks seal Kuressaare küljal ja seal on ka üks restoran tehtud, väga maitsad toidud olid.
3: Hindasid ei mäleta?
2: Ei mäleta, minu arust oli ka mingi, ma ei mäleta. No ta ei olnud kõige odavam, ma ei olnud ka kõige kallim, täiesti normaalne. Aga see Poola 21 eurone ööbimine, ma tahaks kohe näha, milline ööbimine
3: see on. See on tõenäoliselt selline ööbimine, mis sulle ei kõlba sellepärast, et...
2: Pille ikka oskab leida, ütleb, näe, Pärnus saab ka 20 euro eest, siis ööbid kuskil kusseti peal, mis kriiksuvas selles mingis peldikus. Et ei, aitäh.
3: Pehmel kussetil, vaid kriiksuvas peldikus, nii pidi on ju parem, kui oleks kriiksuv voodi, oleks kehvem.
2: Ma jõudsin seda kogu tuba peldikuks, et ei soovi, aitäh.
4: No jah, aga vaata, kui rahakott ei kannata.
2: Ei kannatagi, aga ikkagi ei kannata ka seal ööbida. Mulle ei meeldi sellises kohas ööbida.
4: Nii, et pigem sellisel juhul sa jääd koju?
2: Ei, pigem ma siis kuidagi elan üle oma võimete.
4: Okei, selles.
3: Ja siin on, miks ma arvan, et võibolla sa väga kergesti ei leiaks ööbimist, on see, et noh, need on niisugust perede ööbimiskohad, et aga tõesti sa ei tea, milline on see Poola toreda proua kõrvalmaja, kus kohas sulle voodi antakse. Must hiljuti just keegi rääkis, kes võttis endal suvitama, noh, võtab ka niimoodi Airbnb korras ja siis seal olid tal tulnud mingid inimesed ja olnud, et oi, peldik on õues või, aga see kõik oli tegelikult ka juba reklaamis väljas, lihtsalt inimesed alati ei loe nii tähelepanelikud, et kus sa saad pesta ja kus sa saad veetses käia. Mina olen nüüd niimoodi sellel suvel ööbinud sellistes Andrese juttu järgi kriuksuvates majades ja tõesti tõdenud, et mul ei ole väga suurt vahet, kas ma olen mõnusas luksuslikus hotellitoas või puhtas ja lihtsas magamisruumis.
2: Aga Poolas ma vaatasin nüüd Läänemere sellised...
3: See ongi Läänemere
2: ääres olevas kohas väga ilus korraliku toas 80 eurot öö. No kus ma võiksin suurima heameelega olla.
3: Ja no seal on hinnad ikkagi veel Ossa. Madalamad.
2: No ikka tõesti, jah.
3: No nagu kohe niisugune koht, et Ossa või?
2: No ei, on tõesti. Hotel Marton, see on nelja tärni hotell. Ja üks öö on 80 eurot kahele inimesele.
4: No super, jah.
2: Ja see on väga ilus tuba, suur tuba, kus on diivan, voodi, laud, maastlaine aknad. No ma ei oska midagi öelda.
3: Mulle kõlab see praegu rabavalt odavalt põhjusel, et mina ju olin nüüd pühapäeva öösel vastu esmaspäeva Kuressaares siis Johan Spaas. Ja see üks öö läks mul, ööbimine läks nii-öelda maksma 190 eurot.
4: Üks öö.
3: Noh, see meil oli tegelikult tööl saadud siin kinkekaart ja et seda mitte raisku lasta, siis ma kasutasin selle ära. Eks selle võrra kergemini ma olin nõus nagu ka, ma ei tea, kas ma oma raha eest oleks raatsinud nagu nii suurt hinda ühe eest maksma. Seal on tõsi ooperipäevad, mis seab hinna kõrgemaks ja teine asi, et kui ma ühendust võtsin, siis oli juba saadavaid junior suite.
4: Et, no,
3: mis oli pigem pisike siiski, nii et ma arvan, kui Andres siin kirjeldab, et ossa, et seal on mingisugusest 80 eurosest toas on tiivan või tugitool, siis sellised asju sinna tuppa ikkagi ei mahtunud.
2: Täitsa olen üllatunud, siin on 55, 46, 70, 48, 60 sellised hinnad Poolas. Vaatan küll erinevaid kohti, aga lihtsalt seal...
3: Andsin sulle uue reisi sihtkoha.
4: Mina vaatan ka ja ilusad on.
2: On just nimelt, jah, ma mõtlengi, et see, need hinnad, mis mina ütlesin välja, on nagu ilusad. Noh, siin on võimalik tõesti saada ka 40 euro eest. Noh, see võibolla pole päris see minu valik, aga näed,
3: minu
2: no
3: valik.
2: Näed, 46 eurone ka väga normaalne tuba näeb välja. Väga normaalne tuba. Kujutad sa ette 46 eurot öö.
4: Kahele.
2: Jah.
3: Selge, siis teate, millest unistada ja kuhu siis septembris ennast plaanida.
2: No, septembris?
3: Ma ei tea, miks ma ütlesin septembris. Suvel võiks olla Eesti. Võibolla augustis ka, aga ma ei tea, kuidas seal soojaga on. No, kuumalaine seal vist otseselt ei ole käinud, kuna ma ise lähen ka tegelikult nüüd pikale nädala lõpule Poola. Siis ma olen natuke jälginud. Seal kuumalainet veel ei ole.
2: Poola kuhu siis täpselt?
3: Kraakovisse.
2: Kas siin on otselend või?
3: Jaa.
2: No, tippen toppen.
3: Siin on otselend ja nii tihedalt, et isegi üks sõber ütles, et tota äkki ma ikkagi laupäeva õhtul lendan siis ka Kraakovisse ja pühapäeva õhtul tagasi.
4: No võt.
3: Saab ka niimoodi käia. Ja. Üheksõhtuks.
2: Sa saad nädala vahetuseks minna Kraakovisse või?
3: Ja, neljapäevast pühapäevani.
2: Sa räägid sellest nädalast või?
3: Ei, mitte sellest. Ei, aga ära pane, sest mul on ööbimised paigas.
2: Ei, ma lihtsalt huvi pärast vaatan korra. 30 tahaks minna.
4: Andres lööb praegu su reisi eelarvet lõpp kokku.
2: Ja teise on ei oleks. Kohe Kraakovis vaatan, mis oleks nagu selline. No pole midagi öelda. 3 ööd, 239 eurot kahele, korralikus nelja tärni hotellis.
4: No mega.
2: Pole paha. Samas leidsin endale ka midagi. 425 eurot.
3: Suurepärane.
4: Väga
3: ei maksagi odavamasse kohta.
2: Ei, no 425 ei ole ka nüüd teab, mis maailma nohta on ikkagi raha. Aga tõesti, no üllatab mind see kogu
3: linn
2: see
3: asja. Linn on ilus, restoranid on mõistliku hinnaga, kõik tundub suurepärane.
2: No aga minge Poola siis. Poola suursaadik Pille Minev on siin hommikuprogrammis. Meie aga jätkame oma hommikuga, me lähme täis tundi. Karine poolt tulevad täna meil täistuni uudised ja siis vaatame edasi, mis kõik saama hakkab siin hommikuprogrammis. Täna on meil oodata kindlasti külalisi, kella 9 ajal tulevad meile külla Vanilla Ninja, vähemalt osad liikmed.
3: Jaa, sellepärast, et nemad hakkavad Anu Välbaga, ma saan aru nüüd koos tuuritama.
2: Ma ei tea, kas nad nüüd koos tuuritama hakkavad, aga Anu Välba õhtu või õhtu Anu Välbaga need kontsertid, Vanilla Ninja on ühel kontsertil, jah, Anu Välbal on need kontserte mitmeid, aga igal kontsertil ei ole Vanilla Ninja.
3: Selge.
2: Ja mõned on juba ka toimunud. Aga see on see inimene puhkuselt. Ei ole kurssi viinud ennast asjadega.
3: Aga vaatu, kui hästi sa tegid mulle kiiri ülevaata.
2: Ja seda küll, jah. Nüüd sa oled palju,
3: aitäh sulle.
2: Nüüd sa oled palju targel. Kell on 7 ja teeme kohe täistuni uudised ära.
5: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
7: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Ungari pank OTP ostab umbes 1,8 miljardi euro eest ära Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Kuigi tegemist on tugeva ja kasvava grupiga, varjutab panka selle osalus Venemaal. OTP rõhutab, et tegemist on tarbija pangandusega ja nad ei finanseeri Vene ettevõtteid. OTP pank on küll Ungari juurtega, aga enamik panga kasumist tuleb tegelikult juba väljaspoolt. Praegu tegutseb ettevõte 11 riigis ning eelmise aasta puhas kasum oli 2,88 miljardit eurot, mida on Luminori 158 miljoni kõrval umbes 18 korda rohkem. OTP grupi laienemine ei ole panga sõnul niivõrd geograafiline kui rohkem strateegiline. Hispaania teeteod on taas üle Eesti levimas. Täielikult lahti saada neist võimalik pole, kuid kõige paremini aitab tigude järjepidev korjamine. Keskkonnaameti looduskaitse teenusejuht Roland Müür rääkis, et kõige rohkem on tigusid suurtes omavalitsusüksustes nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Haapsalu. Varasemaga võrreldes on märgata leviku kasvu. Keskkonnaameti looduskaitse sõnul on selle aasta esimesed andmed ütlemas, et teetigude levik on laienenud uutesse kohtadesse. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadi liikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui hetkel on kiirabi brigaadis kolm liiget, kes kõik täidavad oma ülesanded horisontaalselt ehk samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidile rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetaja haridust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolis suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiks ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab pääst vihma ja õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Oled raadioga Star FM 708. On õige kell saanud kolmapäev on täna 22. juuli kalendris ja Pille Minev, Karineet, Jessica Kostla ja Andres Puusepp on sinuga.
3: Ma olen täiesti kindel, et igal ühel meist on kodus kapis liiga palju riideid.
2: Ja kus juures, ma olen sille aegu kolisin ja ikka need riided palju ja ma ei saa aru, ma mingit särgid mõtlesin, näib, ma kindlasti käin ja nüüd ma ikka ei käin, need panen sinna sahtlisse ja ma ei pane neid selga, ma ei tea, mis värk sellega on.
3: Ja kolimise käigus see riidekott, mis sul tekib, see läheb kuhu, mida sa kindlasti tead, et see enam ei kanna.
2: Kui on terved riided ja puhted riided, siis ma vajan selle sinna kogumiskasti, kus need riided käivad. Ma olen sinna mitmeid kordi riided pannud. Kui on määrdunud või kuskil katki, siis ma viskan selle, lähen viin jäätmejaama.
3: Mina olen kogunud oma need riided kokku, sest minul oli, nüüd ma saan öelda, oli pärast seda nädalavahetust väga palju nii ilusaid asju, et mina ei raatsinud neid kuhugile kogumiskasti viia. Minu tohutud lemmikleidid suure raha eest kunagi ostetab, minu meelest üks ilusam ja erakordsem kui teine ja mina siis käisin, küll olen käinud siin buduaariturul ja siin ja seal ja seekord läksin nädalavahetusel, kui toimus Horissaares Island Sound, läksime sõbrannadega oma suurte riiete hulkadega siis Orissaarde riideid müüma. Ja ma ütlen teile, et nii õnnestunud inimesi ei ole siis mul veel kunagi ühelgi turul olnud, sest tegelikult ma otsisin ju pikki ja saledaid naisi. Niisugune nagu ma mõned aastat tagasi olin, millest tulenevalt ma siis need kleidid pidi maha müüma, sest need kibuvad kitsaks jääma, nööbidi lähe enam eest kinni ja see oli üks erakordselt tore õnnestunud niisugune müügipäev kõikide heade emotsioonidega sinna juurde, sest me tegime ka pooli, mida me pakkusime oma ostjatele ja ühesnaga kukkus välja väga meeleoluks päev ja lõpuks ometi leidsid kõik mu ilusad kleidid endale ostjad. Ma olin nii rahule.
4: No vedas, mina olen käinud ka müünud erinevates sellistes teiseringi poodides oma riideid ja edukamalt ja vähem edukamalt ja siis ma olen pannud kuskile äppidesse üles oma asju ja nüüd ma olen ka jälginud seda, et ikkagi on jäänud seisma see müük, et minul ei ole nii nagu mõnel mu sõbrannal, kellel ainult mingi ostan müün vahetan käib seal äppivahendusel. Nii et mina mõtlesin ka, et tegelikult need riide, mis mul on seal ära sorteeritud, kindlasti sügisel on uue sorteerimise neid tuleb veel juurde, et siis ma lihtsalt annan need kuskil ära, kus need saavad kedagi teist õnelikuks teha.
3: Võtta, sul on ühesaga mingisugune app, sa teed oma bluusist pildi, paned selle sinna üles ja siis mingid inimesed, kes on selle appiga liitunud, need siis saavad sulle märku anda, et ma tahan.
4: Ja.
3: Võitu, kui aktiivne kasutus selle läpil on.
4: Väga.
3: Sest ma ei ole kunagi ise niiviisi teinud enne.
4: Ja see on see üks app, mis tegelikult oli siin välismaal juba varem ja nüüd see on ka Eestisse jõudnud, sest meil on siin mitu erinevat, kus saab müüa ja mul on sõbrannasid tõesti selliseid, kellel on nagu teine töökoht põhimõtteliselt see enda asjade müümine ja ma ei tea, minul küll mingi äri käima ei lähe.
2: Oota, aga kui nad ei taha su asju, siis...
4: Järelikult ei ole siis piisavalt apetiitsed
2: asjad. Ei, ma mõtlen, äkki keegi taha siis. Paned sinna kogumiskasti ja sealt nad lähevad ikkagi lõpuks prügikasti.
4: No siis vähemalt nad lõpuks leiavad oma viimse rahupaiga.
3: Ei, no Excel sõltub muidugi ka see just nimelt näiteks numbrist ja selles mõttes, ega mina ju müüsin oma neid kleite, ma ütlen, ma olen käinud nendega, auto on olnud kogu aeg maast laani täis ikkagi ühelt turult teisele, et see võttis mul ikka nüüd mõned aastad, et
2: sa räägid nüüd enda autost või?
3: Jah, aga mulle, et sa teaksid, mul on suur väike auto.
2: No jah, kaks kleiti maab sisse, sõna ongi maast laendi täis.
3: Ei ole nii viisi.
2: No hästi volitsed kolm panna.
3: Ja see on üks asi. Ja vaat ma ei ole ise näiteks kunagi kusagil pildi pealt või äppist kellegi asju ostnud, mis mulle meeldib. Mul muidugi, mind ka haarab see, miks mulle meeldib ise müümas käia, et kui sa siis tuled sinna, oletame sinna minu selle alale, siis ma vaatan, aha, nii tere Karine, niisugused riided, niisuguse suurusega, et mis mul sulle pakkuda on või? Ja siis ma hakkan nagu, mõtlema nii, Karine, sulle ma võiks pakkuda selle kampsuni, et seda kleiti ma sulle ei paku, sest sul ka ei lähe eest nööbid kinni ja enne või ühesõnaga mulle tohutult meeldib see hasart, et ma püüan nagu tabada inimese stiili ja inimese suurust.
4: Ehk siis sinus on tegelikult läinud kaduma selline stilist.
3: Ja seda ma päris ei julgeks öelda, kuigi seal oli tõesti nüüd Saaremaal selline asi, et kuna oli palju ostjaid, siis järgmisel päeval, kui me läksime Island Soundile, siis me olime nagu mingi kari niisugusi toredaid tädisid nägime, kuidas meie riided meile kohe vastu kõndisid.
4: Aa, tõsi,
3: ja ooo, seal no, mingi noor türk kostis ära roosad velvet püksid on ju. Oi, kui ilusasti need sulle jalga lähevad.
2: Vappi kui tüütu. Oh my god.
3: See oli nii tore. See oli
2: kujutad
3: nii
2: ette, ja... mostaks mingi särgi ja siis tuleb see müüa kuskil mulle vastu.
3: Järgmisel päeval selle Ciao! Sama ürituse
4: raamis.
2: See on ikkagi tore. Mul oleks nii, et kuule, appi, kuule, hüppa pommi nüüd.
3: Ei,
2: jäta
3: see
2: rahule.
3: Ei ole väga tore.
4: Aga minu mõelest see on sellepärast just tore, et näiteks minul on ka, mul on vanatädi oma väga ilusaid kostüüme andnud ja siis kui ma olen läinud talle külla Pariisi ja siis ta on teinud mulle komplimendi, et oo, väga ilus pintsak. No niimoodi muigega, väga ilus pintsak. No ta mäletab väga hästi, et see oli tema pintsak on.
3: Tõsi vanatädi on Pariisis?
4: Jaa.
3: Oi.
4: Jaa. Et see on ikkagi tore ja samamoodi, et noh, ema ka, näiteks ema annab enda asju, siis tuleb, kuule, sulle väga hästi sobib või me onu tütardega vahetame asju kogu aeg. Samamoodi, et hea kleit, võtsid teine kord vaatad niimoodi, kuule, see on jumala hea kleit, miks ma selle sulle andsin?
2: Mina arvan, et Pilles ei läinud kaduma mitte stilist, vaid ta lihtsalt parseldab maha need, et ta saaks lahti neist.
4: Et ta on ikkagi äri hai või?
2: Ja siis ta ütleb mitte üldse mõeldes, oi, kui hästi sulle sobib, et ära, see on nii hea.
3: Ei, nii ei ole.
4: Minu mõelest Pille on täiega selline inimene, kes kui ta ütleb, et talle meeldib, siis talle päriselt meeldib, et tühjasid komplimente Pille ei tee.
3: Kuna mul on alati kaks stanget, üks on see stange, kus kõik asjad on 1-5 eurot ja teine stange on siis see kallis stange.
2: No mis see kallis on siis 15?
3: Ei, ikka kallim.
2: Aa, no, veel kallim,
3: kleidid ikka veel kallim.
2: Okei.
3: Okay. Mm-hmm. Et ikkagi seal...
2: Ja need kallid kleidid läksid ka ära või?
3: Ja need läksidki ära.
2: Ossa,
3: ma pean tunnistama, et ma olin üllatunud, et see 1-5 eurone stange jäi üsna puutumatuks, sest mu kujutluses olid seal, ma arvasin, et seal festivalil, seal Island Soundil ja. On sellised noored hippitüdrukud. Mm-hmm. Võtsin kõik oma mingid indiad, et noh, niisugusi hippiriideid hästi palju kaasa enne. Aga seda klientuuri seal nagu ei olnud või ei tulnud, kes tahaks noh, mingid toredat lapiseelikud saada 1 euro eest enne. Ja ega inimene täna ei osta enam asja sellepärast, et on odav. Sa ei kogu endale asju mm-hmm. ei ole
2: nii, kui võtta
3: et sa tahad, et see sulle kindlasti meeldiks nii et ära ole siin eelarvamuslik Andres, aga räägime siis äkki natukene õnnest mis teeb õnnelikuks see on seotub mõneti selle teemaga millest ma praegu ka rääkisin ja võibolla oled sina üks neist, kes on nagu sellise levinud müüdi nahka läinud ja arvad, et õnn peitub hoopis teistes asjades
2: Kell on saanud 7:16 oled raadioga Star FM.
5: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. juulini imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm Piret Kalda, Jan Ehrenberg Priit Volmer, René Soom ja teised piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu Saku ja Avallone
8: On Raida OÜ, Raida kuuleb Ai, maja värvimine, ja mäleta, muidugi Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen Aga aeg on, lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle Küll ma tulen, siis ma teen töö lõpuni
9: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga Hoiad kokku aega ja raha, vaata bauhaus.ee
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Lublu, Nõpp, Kirmu Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblit, kardinatelt, madratsitelt ja palju. paljult muult . Osta ka jysk.ee.
13: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Karastusjook limonaad A Le Coq 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi , tark valik .
14: Asepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie

0: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:22 saanud.
3: Sageli on see, kui sa mõtled ise enda elu peale, et kas sa oled õnnelik, siis sa mõtled jaa, aga vat kui. Kui mul oleks natuke rohkem raha või kui mul oleks natukene parem tervis või kui ma oleksin natukene saledam, et vat siis ma võiks küll öelda, et ma olen väga õnnelik. Kas ma räägin teist või meist? Või kas on midagi natuke puudu veel selleks, et sa saaksid öelda, et võt, see saavutus tuleb veel suuta läbi viia?
4: Mina arvan, et mõni siuke on, aga ma usun, et küll need tulevad. Nii et praeguses hetkes on ka päris õnnelik olla.
2: Oi, mul on kõvasti puudu.
3: Kõvasti eesnäkki veel, jah.
2: Mul on väga ilusid inimesi ja asju ümber ka, mis teevad väga õnnelikuks, aga on ka puudu neid asjad, mis teeks veel õnnelikumaks.
3: Harvardi teiskasvanute arengu uuring on selline asi, mida on läbi viidud juba 80 aastat. 80 aastat on küsitud inimeste käest, et kas sa oled õnnelik ja mis sind teeb õnnelikuks?
2: Ma mõtlen üldse, kas on inimesi, kes ütleb, et jah, ma olen õnnelik, üdini õnnelik, kogu aeg olen õnnelik.
4: Ei, mitte kogu aeg, aga selles
2: ei, ma usun, mõttes... et igal ühel on natukene midagi kuskilt, mõtleb ikka, ta ei ole võibolla endaga rahul kuskil siit sealt ja näeb midagi, mida teised ei näe.
3: Taaks olla ilusam.
2: No täpselt ise, taaks olla kõhnem, taaks olla ilusam, taaks olla pikem, lühem, rikkam.
3: Taaks tööl natuke rohkem saavutada.
4: Aga minu mõelest see, kui selliste mõtetega rahu ei tee, see, et elu lõpuni kogu aeg midagi rohkem, enamat, kogu aeg, see ei ole kunagi rahul.
2: Ma olen väga nõus sellega.
3: Aga järeldused, mida see suur ja põhjalik uuring 80 aasta jooksul on näidanud põlvest põlve, on see, et tegelikult ikkagi peamine asi, milles õnn peitub, on suhted. Ehk siis sõbrad või lähedased, et näiteks need inimesed, kes keskenduvad peamiselt oma isiklikule enesearengule, väga palju me ju räägime, et kõigepealt ma ei tea, ka ennast armastama ja umbes käi seal laagris ja tee seda joogata, siis ikkagi on kõige õnnelikum see inimene, kes on sotsiaalne, kes suhtleb teistega ja täpselt sama palju näitab see, kui sa panustad siis näiteks hea tegevusse, et siin jagati kunagi inimesed kahte gruppi, ühed olid siis need, kes tegelesid enesearengule, aga teistele öeldi, et sa pead tegema kogu aeg regulaarselt mingisuguse hea teo, kas või annetama mingi raha. Ja jällegi tulemused ütlevad seda, et see, kes tegi teistele head, mitte ei tegelenud ilmtingimata ja ainult enesearenguga. Ikkagi see teistega suhtlemine, ikkagi see sünnipäev, kuhu sa kutsud need külalised, ikkagi see annab sulle selle õnne joovastuse.
4: No, ja et ikkagi kratusi, inimene on karjaloom, nagu öeldakse.
2: Kindlasti.
3: Ja, kas karjaloom või vähemalt jah, et kui sa oled selles oma mõnusas vaikses rahu, mida me ju tõenäoliselt vähemalt, noh, kõik oskame nautida, enne. Ka mulle meeldivad need peidupäevad, tead, kui keegi küll ei tohi tulla ja saad olla oma ette, enne. Siis ma vaatan, enne, kui ma mõtlen selle suve peale tagasi, siis need emotsioonid, mis tekivad just sellest koosolemisest, need jäävad tegelikult sul sellise rammusa koorekihina nagu peale.
2: Jah, aga neid emotsioone ongi võibolla tore võibolla pärast seda koosolemist üksinda nautida.
3: No see pärast seda tõsi, mõtlen, mul oli eile täiesti kodune oma ette päev, on ju väga oli vaja seda, et pärast viite päeva niisugust trillallaad ja trallallaad saaks olla korraks oma ette.
4: Selline refleksiooni päev vaatsid tagasi, kuidas pool suve möödunud on.
3: Ja saatsin kirju ja tänasin inimesi.
4: Oli tore.
3: Ja kuidagi tundus nagu vahva. Nii.
2: Ja meie hakkame rääkima perenõukogus sellest, milline on sinu kõige hirmsam lennukogemus. Oh. Et inimestel on neid kogemusi erinevad ja selline meil perenõukogu küsimus täna on, nii et tule meiega perenõukogusse, Karin Eedepära veel pooltunni uudised siia vahele ja siis juba perenõukogu tulemas on.

0: käes .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma , Sonoreki salongid ootavad sind . Sonorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30%.
3: Kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur , 3 giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
4: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
5: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .
6: Taukar ja ninjad . 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel . piletid müügil , piletilevis ja koha peal .
7: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . 9%-line kohupiim Piilos , 1 kilogramm , 3.59 , kanamunad 10 tükki , 1.99 ja suhkur 1 kilogramm , 55 senti . Lidl , alati väärt

0: Hommikust. Ungari pank OTP ostab umbes 1,8 miljardi euro eest ära Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Kuigi tegemist on tugeva ja kasvava grupiga, varjutab panka selle osalus Venemaal. OTP rõhutab, et tegemist on tarbija pangandusega ja nad ei finanseeri Vene ettevõtteid. OTP pank on küll Ungari juurtega, aga enamik pangakasumist tuleb tegelikult juba väljaspoolt. Praegu tegutseb ettevõtte 11 riigis ning eelmise aasta puhaskasum oli 2,88 miljardit eurot, mida on Luminori 158 miljoni kõrval umbes 18 korda rohkem. Luminori kliendid lähiajal mingeid muutusi ootama ei pea, ka tehingu lõpetamine võtab aega vähemalt aasta lõpuni. Hispaania teeteod on taas üle Eesti levimas. Täielikult lahti saada neist võimalik pole, kuid kõige paremini aitab tigude järjepidev korjamine. Keskkonnaameti looduskaitse teenusjuht Roland Müür rääkis, et kõige rohkem on tigusid suurtes omavalitsusüksustes nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Haapsalu. Varasemaga võrreldes on märgata leviku kasvu. Keskkonnaameti looduskaitse sõnul on teedigude levik laienenud uutesse kohtadesse. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadi liikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui hetkel on kiirabi brigaadis kolm liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid sama aegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetaja haridust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolis suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiksid ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14-19 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:38, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Milline on sinu kõige hirmsam lennukogemus, oleme küsinud ja no lugusid on meile kirjutatud. Siin on kohe täitsa sellisi pikki lugusid, et ma ütlen, mul isiklikult ei ole midagi vastu panna. Et muidugi on olnud neid raputusi ja seda tiirutamist. Ja tegelikult vist on isegi olnud kõige niisugusem ängistavam mul kunagi see lugu, kui meid kõiki lasti Indias lennukisse ja siis hoiti seal 8 tundi maa peal kinni.
3: Appi.
2: See lihtsalt see nagu passimine, eks? Aga noh, seal ei ole vähemalt mingisugust ohtu.
1: No jah, ja. Aga äärimiselt tüütu. Ja, aga... No see ongi hull kogemus.
2: Oht tundub mulle hullem kogemus.
1: Ja võibolla ta ei ole hirmus kogemus, aga ta, no hirmus on ka, aga teispidi ta on selline tüütu. Ja. Mul ei ole ka olnud otseselt mingit sellist et nagu oleks hästi hirmus, et mulle jääks eluks ajaks meelde. Eks on sekeldus on nii ja naa, aga ei midagi väga hullu.
3: Minul on olnud küll, aga hoopis teissuguse nurga alt lendasin üksinda Barcelonas Tallinnasse tagasi ja olime õhku tõusnud. Ma arvan, et me olime õhus olnud umbes 15 minutit, 20 minutit ja minu selja taga olev vanem meesterahvas ütles, et tal on halb. Ja tal oli päriselt halb. Ja see oli ikkagi niimoodi, et ma olen olnud tunnistajaks sellele hetkele, kus süütakse kõva häälega sinna mikrofoni, kas meil on arsti. Ja ma mäletan lihtsalt seda meeletut abituse tunnet, et sul on taga keegi inimene, kes vajab abi. Ja sa oled ka elus mõne kooli lõpetanud, aga võt nendest diplomitest praegu pole nagu mitte mingit abi, sest ma ei oska kuidagi aidata. Ma mäletan nii hästi, kuidas ma palun, et siin pardal oleks arst, palun. Oli üks medõde ja oli ka üks arst, mõlemad ruttasid siis appi, see härra pandi seal pikali, siis oli, noh, neil on ainult mingid esimesed vahendid, ma ei tea, kas mõõdavad seal, ma ei tea, vererõhku või midagi ja sellel härral oli pere ka kaasas ja muidugi, noh, selline ikkagi mehelik uhkus ka, ega talle ei meeldinud ka see tähelepanu, mis ta oli osaks terve lennuki poolt sai, me olime kuskil mägede kohal, ma sain sellest aru maanduda, me ei saa, meeskond küsib, kas me teeme hädamaandumise ja reaalselt selle mehe tütar ütles, et isa palun ütle, kui sul on päriselt nii halb, et me teeme selle hädamaandumise. No seal oli arvatavasti kardeti vist mingit infarkti, midagi sinna kants rinnustal valus oli. Ja lõpuks me ikkagi sinna Tallinnasse välja lendasime ja siis muidugi esimesena sai lennuki peale kiirabibrigaad ja see meesterahvas viidi sealt kanderaamiga ära. Aga see lihtsalt oli sellepärast nii õudne, et sa tahad aidata ja sa ei saa mitte midagi teha.
1: Ester kirjutab meile, et 2022. aastal lumetormiga lendas ta Oslo Tallinna lennul ja kolmandal korral õnnestus alles maanduda. Esimesel korral nägime juba lumetuisus maad, kuid lennuk tõmbas nina üles nagu kosmoslaev ja mida kõike piloodid ei tee, et lennuvirmasid säästa hüvitiste maksmisest. Sel päeval maandus Eestis vaid mõni üksik lend, enamis piloot otsustas valida teised lennuväljad, maandusid siia Eestis ainult norrakad, leedukad ja poolakad jäid ilma paranemist ootama, norrakad võtsid rahva peale ja lendasid tagasi ja ütleb siis Ester, et ta on palju lennanud korduvalt tunnud turbulentsi, aga see oli kõige kohutavam lend, mis üldse on tal olnud.
2: Ja neid maandumisi lumetormiga on siin mitmedki kirjeldanud, kuigi ma ütlen Karine jutu jätkuks, et see on huvitav. Ma olen mõelnud, kui palju, noh, ütleme inimestest on need arstid või meditsiinitöötajad, mul sõbrak käisid vaatamas ühte seda rahamaa etendust, kus kellelgi hakkas saalis halb.
1: Ja
2: siis tegid ikkagi näitlejad väga ilusasti katkestuse, oli ka küsiti, kas saalis on arsti ja seal oli vist tekkinud püstitõusnud siis mingi 6-7 inimest.
3: Wow.
2: Ja, et noh, kiiresti ja väga professionaalselt lahendati see olukord ära.
1: No vaata, sina istusid 8 tundi maas lennukis, aga Merite, ütleb, et Madeirale lennates pidi lend kesma kuskil 5 tundi, aga me olime õhus peaaegu 11 tundi.
2: Ja.
1: Minu jaoks on siin ebaloogilusest nii palju, sellepärast, et ma seda lennunduse asja olen natukene fänn ja ma tean, et lennukid tangivad väikese varuga, et nad saavad tõesti vajadusel teise lennujaama lennata või midagi, aga et nad poole rohkem saaksid õhus olla. No võibolla, ma ei tea.
2: No seda tiirutamist on ju mitmed kirjeldanud.
1: Ei tiirutatud küll, aga 6 tundi. Ja. Ma ei usu, et kütus niimoodi jätkub, aga ei, ega ma ei kahtle Merites. Võibolla siis oli lennukil juba tangitud täis, aga kujutad see ette, 5 tundi peab kesma lendaga, kestab 11 tundi. See on ju täiesti ebareaalne, see on nagu nii vastik.
3: Ja siis muidugi. Nad ka jõudsid üldse ühele saarele ja pärast pidid laevaga veel Madeirale jõudma, et see kohale jõudma.
1: Just ta ütlebki,
3: kordades kauem
1: et nad maandusid kõrval asuval Porto Santo saarel, kujutad see ette. Oi kui tüütu meritest, täitsa kahju kohe. See ei ole võibolla kõige toredam lennureis tõesti.
2: Üks trööstitu olukord, mida ma olen kõrvalt näinud, on see, kui me kunagi hakkasime Aberdeenist ära lendama, see oli ka rahvas oli lennukis ja siis öeldi, et tegelikult on ikkagi sellised jääolud, et lennuki ei saa sõitma hakata. Olime ka paar tundi, aga see lennukis oli üks inimene, kes ütles, et vabandage siis, kui me nüüd siin mitu tundi passime, siis mul ei ole mõtet enam sõita, sest mul on mingisugune tähtis esinemine kella pealt ja siis ma jään Aberdeeni, et siis ma annan teada, et ma ei jõudnud kohale ja öeldi, et ei ole võimalik, kuna lennuki ukse me panime juba kinni, siis lendate te meiega nüüd sinna ja siis me paneme teid tagasi ja siis lendate tagasi, sest lennuki ust avada ei tohi.
1: Päris jõhker. Ja meil neid lugusid jagub täna seal StarFemi Facebooki lehel, kui sa tahad, mine loe ja kirjuta meile ka oma luguses, ka päevased saatejuhid sealt perenõukogul otsa vaatavad meie, aga lähme nüüd oma hommikuprogrammiga edasi.
2: Ja kui meil siin perenõukogus mitmed kirjutavad, et nemad pole kunagi lennanud, kes siis ma arvan, et igaüks on vähemalt istunud autos ja suurem hulk inimesi on ka autojuhid. Vaatame, mis moodi siis autos edaspidi uued kohustuslikud reeglid tulevad.
1: Ole ikka raadioga Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:50, raadio on Star FM.
3: Alates 7. juulist, mis siis teatavasti on möödas, peavad kõik Euroopa Liidus müüdavad uued autod olema varustatud juhi tähelepanu jälgiva süsteemiga.
2: Jah, no mis selles halva on, ta ütleb sulle, et aeg on kohvi peatus teha. Või et ära maga, siin läheb kinni. No see on juhi tähelepanu, ta teeb mingit auto mingi nõksu, et see magama jääks. See ei ole see, et ta ise sõidab.
3: Ei, see ei ole see. Siin on pigem, siin ei ole üldse jutuks see, et ta ise sõidab, vaid siin on pigem see, et ära vaata kõrvale.
2: Täpselt.
3: Sul on see auto, mis ütleb sulle, et tee kohvi peatus ja kõik seda kaavi.
2: Ja.
3: No ma ei tea. Kui, ma ei ole
2: kui hakkan sellise... magama jääma, siis ta ütleb mulle, et ära jää magama. Ja teeb nõks korra niimoodi, et sa ikkagi üles arataksid.
3: Ja, et autodes peavad olema kaamerad, mis jälgivad sinu pead, sinu nägu, sinu silmi, et see kõik on ikka selleks, et oleks liiklus ohutum. Ja siin on siis antud sekundid, et näiteks sõiduki juhi tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem on selleks ole. Ja seal on heli, seal on linkimine, et märgijõuanne käivitub, kui kiirusel 20-50 km tunnis vaatab juht ette nähtud soonist eemale kauem kui 6 sekundit või kui sa sõidad kiiremini kui 50 km tunnis, siis kui sa 3,5 sekundit oled näiteks vaadanud kõrval istuja poole, siis juba läheb mingi asi käima seal autos.
2: No, jube tüütu, aga täiesti aru saadav.
3: Andres kõlab näiteks tüütult küll.
2: Tüütult küll, aga ta on ikkagi aru saadav mulle selles mõttes, et miks sa peaksid sellise kiirus juures üle 3 sekundi vaatama kõrvalistööl otsa?
3: No jah, ma ei ole niimoodi teeme. Mõõtnud otseselt, et kaua ma vaatan
2: kõrval. Selle aega võib sul juba keegi ette hüpata, on ju. Ma ju saan väga hästi sellest aru. Ma olen, siin kindlasti lähevad inimesed kahte leeri, ma olen seal mõlema vahe peal. Et on ühtpidi tüütu, teistpidi mul on ainult hea meel, kui midagi proovitakse turvalisemaks ja paremaks teha.
3: Sinu auto praegu räägib, kui sina, mina tulen sinu kõrvalistmele ja sina minuga lobised ja sa 4 sekundit mulle otsa vaatad, kas siis sul auto teeb midagi?
2: Ma ei ole neid sekundid mitte kunagi lugenud, aga ma olen siin hommikul taga vaielnud teinekord või koju
3: sõites. Autoga vaielnud?
2: Autoga vaielnud, jah. Ma vajan näiteks silmad vahepeal, nagu mul on nagu kuivad, sõidan koju, siis ma korra vajan, et seal niimoodi pigistan rohkem kinni, siis ütleb, ma ei tea mitu sekundit, see on võibolla 3, võibolla 4. Siis ta ütleb, et kas jäid magama või midagi hakkab seal midagi veiderdama.
3: Aga ta hakkab nagu rääkima või?
2: Ei, no, ta ei räägi, siin tuleb ekraani peal, tuleb kiri ja ta teeb seal tõndõn. No ma ei oska seal öelda. Mine sõida, mine proovi, ma ei oska nagu öelda, mis ta teeb täpsemalt. Ja mul on niimoodi näiteks, kui naine istub minu kõrval ja vaatab, temal on, mul on autos ka tema pool ekraan, tal on oma ekraan. Ja kui ta vaatab sealt mõnda seebikat, siis on auto tunneb ära, kui mina sinna pilgu sinna ekraanil viskan, siis ta peab seal ekraani kustu kohe.
3: Saate aru, jah.
2: Et mina ei tohi seda vaadata, mis on ka mõistlik, sõidu ajal ma ei tohi telekat vaadata.
3: Jah, aga noh, kui sa niimoodi 8 sekundiks vaatad.
2: Ikka, viskab kohe
3: pildi eest ära.
2: Viskab, jah. No, ei luba.
3: Ja need asjad nüüd saavad olema nagu nõuetes paigas, nii et ma arvan, et see ümberõppimine, see sõitma ümberõppimine, et see saab ikkagi olema päris tõsine, sellepärast, et nii palju ma olen ka kuulnud, et kui kunagi kõik need piiksutajad inimesed lülitsid välja oma autodes, siis see on üha keerulisem ja sul ei ole võimalik neid süsteeme endal autost välja lülitada. Nii et kui sa ikkagi tahad kõrval istu ja ma ei tea televiisorist korraks seriaali vaadata, siis no lihtsalt midagi ei ole teha, sa ei saa, see on ka mulle aru saada.
2: No mõnes mõttes ma saan selles ka aru, kui sa telefonis istud ja sul pilk on tükk mingi pool minuti kusagil mujal, siis ju aru saadav, et nagu auto võikski sulle karjuma hakata, et kuule, vaata teed.
4: Ja see on ju tegelikult sellepärast ka väga vajalik, et nii palju on tõusnud ju enda õnnetuste hulk just nimelt sellepärast, et inimene on vaadanud korra telefoni, vahetanud laulu telefonist, ma ei tea, vastanud sõnumile.
2: Tead, see õnnetuste statistika on ka kindlasti sellepärast tõusnud, et autosid on üha rohkem ja rohkem. Ja autosid on nii kerge, et tänapäeval kätte saada ja odavama poolsid autosid on ja need asjad. Täna ma ei näe, et kellegil oleks probleem saada mingit odavama poolsid autot kätte. Et need autosid on palju. Inimesed sõidavad üksinda, vanasti ikkagi panib pundi kokku, noh näiteks mina Rakverest tulen, paneme auto täis, on ju, ja pärast lähme täis autoga tagasi. Yeah. Aga vaata, siin on üks ventab 10 minutit hiljem, teine tund aega hiljem, kolmas on 2 tundi hiljem, üks tab varem tulla ja siis kõik otsustavad ühe autoga minna. No tähendab eraldi autodega minna.
3: Mm-hmm.
2: Et kuidagi see autostumine on päris jõhker tegelikult.
3: Ja, mina käisin oma vana autoga nüüd Saaremal, kui oli pikemaid sõite, siis sõitsin siia ja sinna vahepeal, kui sõbrad istusid kõrval, siis olid oi, pille, plaadimäng ja...
4: Lahe ju.
3: Kuulasime neid vanu laule ja teisi. Olen, mitte eilne, vaid üle eilne.
4: Aga samas on ju tore. Muidu nii paljud inimesed ütlevad, mis ma selle plaadiga teen. Siis ma ütlen alati, et vaata seda pildiraamatut seal. Aga näe, Pille saab ikkagi seda plaati kuulata ka.
3: Ja mulle võib kõiki plaate kinkida. Nii, jõuame täis tundi, kus me siis oleme võimatu küsimusega platsis. Meil on täna päris tore küsimus ja loomulikult on seal ka auhind sulle.
2: Praegu aga Tuuli Rand jätkab oma uue looga mõistatus raadiosse Star FM.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Isegi Fletcheril oli lõbus.
3: No, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
2: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
3: See ei olnud tal kostüüm.
2: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
3: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevadeist seiklus ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrrulastefestival.ee
8: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik tallek 700 grammi 3,99. Kentuki grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee

0: Tere hommikust! Ungari pank OTP ostab umbes 1,8 miljardi euro eest ära Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Kuigi tegemist on tugeva ja kasvava grupiga, varjutab panka selle osalus Venemaal. OTP rõhutab, et tegemist on tarbijapangandusega ja nad ei finanseeri Vene ettevõtteid. OTP pank on küll Ungari juurtega, aga enamik panga kasumist tuleb tegelikult juba väljastpoolt. Praegu tegutseb ettevõtte 11 riigis ning eelmise aasta puhas kasum oli 2,88 miljardit eurot, mida on Luminori 158 miljoni kõrval umbes 18 korda rohkem. Luminori kliendid lähiajal mingeid muutusi ootama ei pea, ka tehingu lõpetamine võtab aega vähemalt aasta lõpuni. Hispaania teeteod on taas üle Eesti levimas. Täielikult lahti saada neist võimalik pole, kuid kõige paremini aitab tigude järjepidev korjamine. Keskkonnaameti looduskaitse teenuse juht Roland Müür rääkis, et kõige rohkem on tigusid suurtes omavalitsusüksustes nagu Tallinn, Tartu, Pärnu ja Haapsalu. Varasemaga võrreldes on märgata leviku kasvu. Keskkonnaameti looduskaitse sõnul on teetigude levik laienenud uutesse kohtadesse. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadiliikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui hetkel on kiirabi brigaadis kolm liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetajaharidust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolis suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiks ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog tootad töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14-19 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: 8.07 on saanud kell, kolmapäev on täna 22. juuli. Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev, Karine, Jessica Kostla ja Andres Puusep.
1: Meil on täna võimatu küsimuse mängus auhinnaks Bella Läbi B-vitamiini komplekt.
0: Ja.
1: Ja kui sa tuled Bella Läbi lehele, siis siin lööb kohe esimesena sulle ette, kirid sind ootab kingitus. Ja kui sa liitud selle uudiskirjaga, siis sa saad ühe näomaski kinke koodi ja saad seda kasutada siis, kui oled oma esimese tellimuse ära teinud. Nii et sa võid olla praegu toredasti ootel, et saada meie käes see B-vitamiini komplekt. Aga sa võid ka ise ennast registreerida siin siis selle uudiskirja saajaks ja nii viisi ongi, paned oma nime, paned oma e-posti aadressi ja hakkad saama neid kirju ja väikseid kingitusi.
0: Minu arust on ikkagi tore, et bellalab.ee koduleeküljel on praegu ikkagi miinus 30% ripsme koolutaja.
2: Näiteks.
1: Jaa.
2: Ja siin on veel nii palju lihtsalt erinevaid tooteid. Mina olen ka siin kodulehel ja tõesti näomaskide valik on väga lai ja erinevad ilutooted, õlid ja loomulikult ka toidulisandid ja neid on ka täiesti seinas seina.
0: Kas mina võin ka ripsme koolutajad kasutada või?
2: Muidugi võid ja siis sul on sellised ilusad laksutavad vasikaripsmed.
0: Aga meestel ei tohi olla või?
2: Võibad küll. Sa võid teha seda.
0: Muidugi ma arvan ka, et tänapäeval võib meestel olla, mis, miks ei või. Kes mind vaatab imelikult siis? Miks mul ei või ilusa ripsmed olla?
1: Sest paljudel on see juba loomulikusest.
0: No mul ei ole loomulikult mitte midagi.
2: No aga siis võtame sulle selle 30%-lise soodustusega ripsme koolutaja ja vaatame, kuidas mulje muutub.
0: Olge palun kenad, jah, võtke. Aga meie anname ära siis, nagu öeldud, see B-vitamiinide kompleksi. See on B-grupi vitamiinid ja need aitavad säilitada normaalset energiaaine vahetust ja närvisüsteemi normaalset toimimist ning aitavad vähendada ka tegelikult ju väsimustunnet, et see ei oleks nii väsinud, see ei oleks nii kurnatud ja nii edasi, nii edasi, nii et minge auhind.
1: Saad olla natuke aktiivsem ja krapsakam juba sellel suvel.
0: Just nimelt nii, et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu, vasta küsimusele õigesti, juba isenesest. See on tore, et sa vastad küsimusele õigesti ja saad veel auhinna ka. Sa saad kogu Eesti ees olla kõige targem, see inimene, kes teadis täna sellele küsimusele vastust. No tead ära, sa ütle.
2: Mina näiteks ei tea.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: See on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on Bolt?
6: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
7: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
8: Sasja sa räägid, sa abielusid pärast seda 3 korda.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
10: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud Rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu Rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
14: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
15: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
16: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
19: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi ja koeratoit ning majustused Priimakät ja Priimatook -30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja me hakkame mängima võimatu küsimus mängu.
3: Jaa, võimatu küsimus on. Enamik õdesid vendasid on selle pärast vaidlema läinud.
2: Mille pärast ei oleks, ütle mulle.
3: Jaa.
2: Selles mõttes on hea küsimus ikka.
3: Me saame seda täiustada varsti.
2: 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number ja me tahame täpselt vastust saada, ma ütlen kohe ära. Tere hommikust.
4: Tere. Äkki oma toa või mingi voodi kasutamise?
2: No muidugi, aga see pole õige.
3: Need olid juba head pakkumised, jah?
2: Absoluutselt. Ikka, see on ikka müstika, kuidas me lapsena võisime vaielda.
3: Tubade pärast meil oli ikkagi vanemad panid paika.
2: Ei, no muidugi panevad, aga ikka vaidlad, siis vaidlad vanematega. Tere hommikust.
5: Tere hommikust. Päranduse pärast.
2: Päranduse pärast, no aga tõsi. Ja vaieldakse küll ja veel, aga ei ole õige küsimus. Mina mõtlen, et äkki ma olen selles mõttes õnnelik inimene. Mulle küll ei ole midagi pärandada.
3: Sa ei tea.
2: Aga mis
3: tea.
2: Mul ei ole mingit rikkuritest vanema?
3: Ei, no seda on küll, aga ega selleks ei pea vanemad rikkad olema. Piisab sellest, et jääb mingi korterikene. Kes siis saab teie palju lapselisest perest?
2: Palun väga ajad võtke endale.
3: No, praegu sa arvad nii.
2: Ei, ma ei hakka selle. See, no,
3: ma
2: meid
3: arvan,
2: nii
3: et
2: palju
3: sina ei hakkagi, sest teid on tõesti palju. Ma tean ühte peret, kus vanadedi...
2: See tekitab paksu verd liiga palju.
3: Vanadedi suri ära, tal endal lapsi olnud ja sellest tulenevalt oli 21 pärijat ühetoalisele korterile.
6: Tõmmati loosi.
3: Ei, kõik tasid oma paar tuhat kätte saada.
2: No jah, ka, aga näed, lahendid, mis sugune, riidub ole iga üks paar tuhat.
3: Seda küll, jah.
2: Tere. Halla.
7: Rääkis selle üle, et kes saab
2: suurema
6: tüki. Ka hea pakkumine.
2: Uskumatu, mille üle kõik on vajeldud. Täna küll ei vaidleks selle üle. Tere hommikust.
8: Tere, mängu asjad üle.
2: Ka tõsi, ei ole meil see kirjas. Enami kõdesid vendasid on selle pärast vaidlema läinud. Meil on Bellalabi B-vitamiinide kompleksul ära anda. Saad kohe tervise kõpsti paremaks. Tere hommikust.
8: Tere hommikust. Äkki taskura on suuruse üle.
3: Ei.
2: Ma ei tea, kas õe vennaga seda vaidlust oli taskura suuruse üle?
3: Ei olnud, meie kodus kindlasti ei olnud.
2: Meil ka ei olnud, jah. Tere hommikust.
9: Tere hommikust, äkki selle üle, et kes siis multikat või saadet saab telekast vaadata?
2: Jaa, ka tõsi, aga ei ole meil niimoodi kirjas. Ma usun jah, et väiksemad lapsed juba räägivad ja siis on. Üks tab Peppat ja teine tahab Lotet. Ja tüli ongi majas. Tere.
9: Tere. Äkki vanemate pärast.
2: Ei.
3: Ei ole. Kes saab kelle tähelepanu?
2: No ka täiesti aru saadavad. Kõik on väga õigesti pakutud. Tere hommikust.
10: Tere, äkki pesu järjekord. Kes esimesena pesu
2: läheb? Ka jälle tuttav. Ei ole õige.
6: Ma saan nii palju uusi asju teada, mul ei ole õdesid vendi. Aa, no, ma lõrna aimugi, mille üle
3: vaieldakse.
6: Ma saan aru, et ainult vaieldakse.
2: Jah, aga nii on, Karine. See on mingi teatud vanuses. Midagi pole teha, see käib asja juurde. Tere hommikust.
9: Tere hommikust jälle.
2: Tere.
9: Mul mõte jooksis kokku.
2: No midagi ikka, millegi üle nad vaidlevad sul seal kodus?
3: Seal kodus oli muidugi vale vihje.
2: Ei, ma ei annud vihjad üle, noh, ma räägin lasteski sellel kodus, on pole vahet, kus.
3: See ei saa juhtuda kodus.
2: Nii, ei tule siit midagi, jah?
9: Pikkuse.
2: Pikkus üle, ei. Ei tea, pikkus üle ma ei ole ka vajal. Tere hommikust.
11: Tere hommikust. Hallo.
2: Jaa, me kuuleme, pakku oma vastus.
11: Jaa, tere, kes saab esimesena?
2: Mida esimesena?
11: Ükskõik.
3: Aga ikkagi vastus on ei.
2: See ole, miks mitte? Siin saab ka öelda, kumb saab esimesena seal. Ma ei anna vihjeid praegu. Tere hommikust. Hallo, Star FM kuuleb.
12: Tere. Kellel on õigus?
2: Ei. ei , seda vaidleme ka täiskasvanu eas , aga siin on mõeldud , et enamik õdesid-vendasid on sellepärast vaidlema läinud , aga ega siin pole , ma arvan , täiskasvanu eas seda vaidlust ei teki .
3: tekib ikka .
2: Tekib ka või , okei , vabandust , ma ei tea .
3: isegi meie töökolmikus
6: päriselt ka
3: on ühes nendest situatsioonidest vähemalt korra see vaidlus tekkinud .
2: hea küll , pärast räägime . tõsi , kui sa nii ütled , siis tuleb meelde küll . tere hommikust .
12: tere hommikust , tööde pärast .
2: ei ole tööde pärast ka . enamik õdesid-vendasid on sellepärast vaidlema läinud . 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number . oi , no mis sa ütlesid , vastus on lihtne , ise oled lihtne . tere hommikust .
13: tere hommikust , eeskord . Võib-olla see võtse või tõusunuma kohta .
2: ei ole .
3: Ma ütlesin võib-olla sellepärast , et jah , meie noh , kuulajad põhjendatult on jäänud nagu õdede-vendade juurde kinni , et minu jaoks on see teema sõpruskonnas .
2: mehe-naise vahel
3: täpselt jah , et .
2: tere hommikust .
14: kes saab auto sees istuda ?
2: No see on , põhimõtteliselt me loeme selle õigeks , siin on lennukis akna all ka , me loeme selle ikkagi õigeks , sest autos on ka siin pandud .
3: täpselt , et auto puhul me ju vaidleme , kes istub ette , kes istub taha , kuule , mina tahan kõrvale istuda , mine sa taha .
2: mul ei teki seda vaidlust , sest ma istun 100% ette .
3: vot
2: no, . siin pole mitte mingit vaidlust .
6: no sest sa otsustad ära , aga näiteks mina alati ütlen , et kas sa tahaksid istuda ees või mine sina ette või tahad sa akna ääres istuda .
3: ja sageli on taga mõnusam , kui sa kolmekesi töökollektiiviga näiteks lähed , eks .
2: ei no võib-olla , aga mul lihtsalt , mul on endal mingisugune tagaistmel istumisega mingi case , ma ei teagi , mis , kuigi on vahel saadud istutud ja pole mitte mingit probleemi , taksos ma istun alati taha muide .
6: aga kuidas meile helistajal lood on , kas on ka alati vaja saada see esimene iste ?
14: ma ei mäleta enam , kas ma oleks kogenud selle üle , aga mul laps istub praegu hetkel taga , me sõidame tööle , ta väga tahab ees istuda jah , aga tal vanus veel ei luba .
2: no jaa , aga noh , mis sa nüüd mõtled lapsepõlve , aga täna ei vaidle , kui sõpradega hakkad kuhugi minema , et kes ees istub ?
14: Ma olen
3: üldse troolis . otsustatud . selline hea sõber oled .
2: aga teine variant on see lennukis akna alla istumisega .
14: No nüüd peale seda Ryanairi intsidenti vist enam väga ei taha või ?
6: tõsi .
2: sa istud aknast võimalikult kaugele .
14: jah .
2: Vaat mind ei kõiguta sellised õnnetused , huvitav , sellepärast et neid juhtub , ma ei tea , 1 000 000-st , ega kui iga päev oleks keegi peadpidi aknast väljas , siis ma ka hakkaks kartma , aga see , et nüüd üks juhtus , aga tõesti inimesed , see paneb inimesi mõtlema ja aga võib-olla nüüd lähedki lendama , kõik aknaalused kohad on tühjad , keegi ei osta sinna enam . aga palju õnne , nüüd on , saad vitamiine .
14: väga tore .
2: jaa , kus sõidate nii vara hommikul , on ju ikkagi ometigi koolivaheaeg ?
14: Sõidan tööle ja töötan kuskil seal koolis , aga no ikka peab minema .
2: mis juba praegu tehakse koolis ? nüüd
14: ei saanud aru .
3: mis sa teed seal koolis , kooli vahel ?
14: Kuna ma töötan sellises tugivaldkonnas , siis noh , ikka tuleb kõik , töö tuleb ära teha , suve vaheajal , mida kooli ajal ei saa teha .
3: ja .
2: okei , no igal juhul jõudu tööle ja laps võetakse tööle kaasa , jah ?
14: muidugi .
2: mis laps teeb seal koolis siis , kui ema on peadpidi seal dokumentides kuskil ?
14: meil on sihuke oma lastetuba , kus laps saab aega veeta ja .
3: mõnus .
2: ideaalne jah . no selge , igal juhul ole palun kena , jää liinile ka , ma räägin sinuga veidi eetriväliselt edasi .
3: kui me räägime siin sellest , et me teame seda ühte hirmsat Ryanairi õnnetust , kus keegi oli peadpidi lennu ajal aknast väljas ja see meid juba mõjutab , et me ei taha akna all olla , siis vaatame , kui paljusid mõjutab see , mida me saime eile lugeda siis Turkish Airlinesi kohta , kus Tallinnast läks lennuk Istanbuli ja selgus , et tähelepanelik lendaja märkas , et ühel hetkel oli ta Venemaal
2: kuulad raadiot Star FM , suur tänu sulle selle eest ja ole kindlasti koos hommikuprogrammiga .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Saku?

0: kuidas võita endale Prii tasskohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, kohv, pojab sootsana.
4: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
3: Pojame sootsana.
5: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
6: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
7: Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega.

Tere hommikust! Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetab tema asemel ühendvägede komandori Mõhailo Trapati. Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kuid sattus vastuollu reformijatega, kui droonid ja uus tehnoloogia muutsid sõjapalet. Venemal sündinud ja Moskvas koolitatud 60-aastane mees ei suutnud aga kunagi vabaneda oma nõukogude stiilis kindrali mainest. Kriitikud süüdistasid teda selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi talle hüüdnime lihunik. Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks Eesti digiriigi ajaloo suurima reformi. Reformi keskse muudatusena vähendatakse riigi IT-majade arvu seniselt 10-lt 6-le ning koondatakse ligi 10% töökohtadest. Reformi eesmärk ei ole kulude kokkuhoid, vaid raha targem kasutamine. Visioon on liikuda killustatud IT-korralduselt ühtsemale mudelile, kus kasutatakse rohkem ühiseid platvorme, andmeid ja ka tehisaru. Reformi tulemusel peaksid riiklikud digiteenused muutuma kasutajasõbralikumaks ja suurenemaga koostöö erasektoriga. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadi liikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui ühel hetkel on kiirabi brigaadis 3 liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetajaharidust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolides suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiks ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud .
1: Kui palju me laseme mõjutada ennast , oma psühholoogiat mingitest lugudest , mida me kuuleme , noh näiteks lendamine on ju üleüldse ikkagi selline teema , et tore on reisida küll , aga ma arvan , et sellist väikest lennuhirmu tunnevad päris paljud inimesed . aga tõenäoliselt , kui sa juba seal lennukis oled ja kuhugile poole lendama hakkad , ma ei tea , kui palju on neid , kes täna siis päriselt ka kaasa vaatavad , kust kohast sinu lennuk lendab ja mulle tundub , et Türgi poole , kui nüüd siis Turkish Airline 12. juulil Tallinnast lendas , siis enamik ei jälginud lennuteekonda kaasa , aga sattus sinna lennukisse siis ka üks tark inimene , kes seda tegi ja ühel hetkel vaatas ta , et oi , nüüd me oleme Venemaa kohal , ehk siis lennuk läks ootamatult üle Kaliningradi . Ja ega siin selgitusi selles loos , mis Eesti Ekspress on kirjutanud , nagu vastuseid ei saa , vähemalt nii kaua , kuni ajakirjanikud on siin uurinud , siis ei ole Turkish Airline andnud Ekspressi päringule mitte mingisugust vastust ega ei vasta ka ettevõtte Eesti filiaali telefon . Aga juhtunud on jah nõndaviisi , et noh , siin seda targa inimese nime välja ei öelda , aga tema töö ja tema tegevus on selline , et tema ütleb , et see on tema hinnangul väga suur risk ja tema enam ei riski Turkishiga lennata , sellepärast et noh , Turkishil on teistmoodi reegli , ütleme ükski teine meie lennukompanii ilmselt ei lähe ühelgi juhul üle Venemaa nagu hetkekski mitte .
0: no vist ei lähe jah , aga nüüd on ikkagi küsimus , kuidas nad lendasid üle Venemaa , kas on mingi , kas Venemaal ja Türgil on mingi diil sõlmitud , aga teised lennud ei lähe ju üle .
1: ei ,
0: see oli ainukene üks lennuk , äkki piloot eksis .
1: Ametlikult ei peaks ka jah üldse Tallinn-Istanbuli lennuk üldse üle Venemaa lendama , et ametlikult peaks see käima teistmoodi , aga siin ei oska keegi selgitusi anda , lihtsalt see inimene , ma saan aru , see tark , kelle töö võib-olla on ta siis kusagil riigitööl või kusagilt , ütleb , et noh , näiteks meenutagem seda lugu , kui tehti justkui hädamaandumine Venemaal kunagi aastal 2021 , kui Ateenast Vilniusesse teel olnud Ryanair siis tegi Minski lennuväljal põhjendusega , et lennukis on pomm , tegelikult mingit pommi ei olnud , aga kuna lennuki pardal oli opositsiooniaktivist , seal see Roman Protasevitš , siis tema võeti sealt lennukilt maha ja pandi kinni . et noh , mõttena siis võiks öelda , et lennuk lendab , ma ei tea , Kaliningradi kohal , seal lennukis on vot üks inimene , kes Vene riigile ei meeldi , ütleme , et lennukis on pomm , teeme seal hädamaandumise ja see inimene oma reisi enam lõpuni ei jätka ma ei tea , noh , meie muidugi keegi siin vist nii suured tegijad ei ole , et meie vastu peaks Venemaa huvi tundma . Aga sellegipoolest natukene kõhedaks teeb , kui sa ei tea , eks ole , et mismoodi siis see läheb , sest ametlikult oleks pidanud minema lend Eesti , Läti , Leedu , Poola , Ungari , Rumeenia , Bulgaaria , Türgi suunal . no see muidugi , et me lendame nüüd ju Venemaast mööda , on väga paljud lennud teinud ka korralikult pikemaks , eks ole . erinevatesse kohtadesse reisimisele . nüüd vist on on ju paljudes lendudes meil see internet olemas on ju .
2: ja no, üha sagedamini minu meelest .
0: ja üha rohkem jah , nad internetti pakuvad , saad seal internetis olla ja vaadata seal tõesti , kus sa lennad , ega paljud lennukid näitavad ise seal väikestel ekraanidel ka , kus sa täpselt asud . ja kuhu sa lendad ja kui kõrgel sa oled ja .
1: oled tähelepanelik jälgija olnud või ?
0: ma ikka vahepeal vaatan , palju jäänud veel on ja kus kandis ma olen ja vaatan seda täpikest seal gloobuse peal nii-öelda ja või maakera peal , ma ei tea , mul , minu jaoks on seda põnev aeg-ajalt jälgida .
2: ja mulle ka meeldib , et vaata , kus praegu oled ja tihtipeale ma isegi , mulle meeldib väga lugeda raamatut lennukis , aga mingi hetk ikka see pilk tõuseb ja vaatab , et oota , kaugel me nüüd oleme .
1: mitu tundi veel .
2: jah , just .
1: ja kui me sedaviisi kuhugile lendame , siis üks huvitav tähelepanek on täna Naistelehe juhtkirjas ja siin ühe toimetaja poolt , mida temale meeldib nii maailmas kui ka meil siin Eestis kohe eriti nautida . Vaatame , kas ka sinu jaoks on siis see midagi sellist huvipakkuvat , ma ei ole kunagi ise osanud niimoodi mõeldagi .
0: kell on saanud 8:40 , oled endiselt koos raadioga Star FM , meil on selle üle äärmiselt hea meel , hommikuprogramm kuni 10:00 välja .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Mustmiljoon elektrivärki!
2: Tere hommikus, kell on 8:47, oled raadioga Star FM.
3: Helena kirjutab naistelehe juhtkirjas, et ta ei mäletagi, millal tema purskaevud armastus alguse sai. Aga igal juhul, kui ta reisib, noh, meenutab kas või Roomat, trevi purskaevu ääres, ikka istud, ikkagi sööd seal jäätist, mõnus elevus, kõik see melu, mis purskaevu ümber toimub. Jäin korra mõtlema põhjusel, et ma nautisin alles Kuressaare linnas purskaevu, vaatasin, kuidas lapsed seal karglesid ja hüppasid, aga ma ei ole vist kunagi tõdenud, et mul mingi eriline armastus purskaevude vastu oleks.
4: Ma ka ei tea, et mul oleks selline eriline armastus.
3: Või tähelepanek.
4: Jah, aga kui ma nüüd hakkan mõtlema, siis reisidel silma see jääb ikka ja tihti peale ma selle telefoni võtan siis ikki kotist välja. Seda purskaevu ma pildistan ja kui ma mõtlen nüüd ainuüks juulikuu lõikes, siis õnnestus mul olla puhkusel Maltal. Valetta see ilus purskaev kohe, kui sa sinna linna sisse kõnnid. No see veel öistel tundidel on ju värviline, seda see pildistada igas valguses ja laupäeval olin ma Helsingis ja enne kui aru sain, ütlesin emale, et teemus siin üks ilus pilt ka vaata, siin on need hülged või mingid vaalalaadsed on, nii öelda need kujud, mis purskavad nagu vett välja ja siis lasin ikka seal ka pilti teha.
3: Vaata, kujusid märkan ma küll ja kui sa nimetsid praegu Maltat, siis see purskaev mul nii selgelt ei olegi meeles, kuivõrd see, et minu jaoks oli selle saare riigis, ma arvan, kui tehtaks maailmas võistlus, kus on kõige ägedavamad erinevad skulptuurid ja kujud, siis ma ütleksin, et see on Malta. Et mina jälle pildisin ka neid, et seal oli erinevad materjalidest, no nii ägedaid minu meelest. Mm-hmm. Jah, ja purskaevudega me oleme ju kindlasti kõik kusagil riigis olnud, kus me oleme läinud kindla kellaaja peale purskaevu äärde vaatama suurt valgus ja muusika showd.
4: Dubai on väga kuulis.
2: Jaa, Dubais mulle ka jäi väga meelde see purskaevu show ja see kuidagi mind liigutas ja kuidagi tõesti jäi meelde. Aga muidu ka, nainu kui on ilus ja suur ja äge purskaev, ma vaatan selle ära, aga no, ta ei tekita mus mingid liigsed emotsioonid.
3: Istuks seal, vaataks ta kujukest juures, kus tulle, ma ei tea, elevandiloidist.
4: Kus juures, kui ma nüüd nagu mõtlema hakkan, teie ehk mäletate paremini, kui mina laps olin ja siis ei olnud veel Viru keskust ehitatud, kas mitte seal ei olnud mingi suur siuke, ma ei tea, betoon nagu bassein või siuke purskaevu laadne asi või ma olen unes näinud seda.
3: Aga kas Viru keskuse kõrval nüüd, kui on Viru keskus, ei ole endiselt muidu purskaevusid või?
4: Kas on purskaevusid?
3: Väga tagasihoidlikud ja igavaid küll, aga siiski.
4: Ja aga kunagi nagu reaalselt 90-tel, kas see olnud selline nagu hästi suur? Siuke, no mõtleme, see on pigem nagu siuke betoon bassein, kus on purskaev ka. Võibolla
3: ma tean, millest sa räägid, aga nüüd ma ei oska sulle öelda, kas sa räägid minevikust või olevikust.
4: Ah, no võt, ühesõnaga, mul mingi, ja sealt mul kangastuvad ka mingid lapsepõlve pildid ja mul nagu meenub, et lapsena ma olin küll päris suur purskaevu fänn, see oli ikkagi nagu eriline ja äge.
2: No lapsena ongi võibolla teistmoodi ka, kui võibolla täiskasvanu eas.
3: No jah, aga meie lapsepõlves ei tohtinud purskaevus käia, aga näiteks nüüd, kui ma räägin seda, mis seal Kuressaares on, seal nagu tuligi maa pinnast, tulidki kohe need pisiksed jõakesed, nii et lapsed nagu said seal vahel nagu joosta ja naerda ja mängida ja noh, ennast värskendada. Mm-hmm. Et sa võid, no ega sa jah, ilmselt Roomassa sinna purskaevu...
4: Trevi purskaevu ronida ei tohi.
3: Yeah. Ja jah, ilmselt seal, kus peab ronima, seal sa ei tohi. Aga jah, meil on mõned niisugused purskaevud ka tänapäeval, kus sa võidki sealt vahelt läbi kõndida.
4: Tõsi, ja mul hakkas praegu meenuma ka see, et Viru keskuse juures on ju ka need purskaevud olnud, sest mingi hetk oli ju igasugune jama, et keegi pani seda pesuvahendit sinna sisse ja kõik mullitas. Ja see ju rikub ära kogu selle süsteemi, seal peab puhastama ja mis kõik.
3: Ja.
4: Aga no trevi purskaevust rääkides, see on ju see koht, kuhu tuleb ikka müntjule õla visata, et tagasi sattuda. Mina ka, aga ma uuesti Rooma pole sattunud, Itaaliasse küll aga.
3: Ma kahtlustan, et ma ei visanud üle õla.
4: Ma viskasid otsa niimoodi.
3: No, alati ju visatakse, sa näed, et, mündid on siin. Mina olen lihtsalt teadnud, et visatakse münd sellepärast, et see mingi soovimise koht. Yeah. Ja näed, mina ei visanud üle õla ja Rooma ma polegi tagasi sattunud.
4: No võt, ma ei teagi, kumba pidi õige on, aga see ju tegelikult kuskil vist on kirjutatud ka sellest, et ega nendest, see ei ole ju ainult trevipurskaev, kuhu need münte niimoodi visatakse soovide ja kõige muu heaga. Et see tuleb vist päris kopsakas summa lõppkokkuvõttes aasta lõikes kokku.
3: Ma usun, kuigi on ka neid kindlasti, kes käivad enne mingeid ametlike rahakogumiskorjajaid neid münte sealt ka välja võtmas.
4: Ma arvan ka.
3: Poisikesi ja tead, kes teenivad oma taskuraha nii viisi.
2: Jah, seda münte on visatud igale poole, aga noh, kas sellest ka mingit tulemust on?
3: No kuule.
4: No ikka soovid ju.
3: Äkki soovid uupi, kuidagi sa ei mäleta, siis sa ei ole kontrollinud, et kas see soov läks täide või?
4: Võibolla sa ei mäleta, et sa oled midagi soovinud, mis on juba täide läinud.
2: Võibolla tõesti.
4: Jah.
3: Kindel on aga see, et täna ootame me siia meie juurde hommikul pärast seda, kui oleme 9 uudised ära teinud tüdrukuid ja need tüdrukud on Vanilla Ninja tüdrukud, sellepärast, et nemad on nüüd Anu Välbaga koos ühte toredat õhtut veetmas ja kutsuvad teid ja meid kõike seda õhtut samamoodi veetma, et niisugune natukene teistmoodi kontsertsari on praegu käimas.
2: Kell on 8.52, oled raadioga Star FM. Meie kuuleme Taylor Swifti siin. Head kuulamist.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Kasko kolmapäev.
5: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
8: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
13: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
15: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga kolm pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
17: Hea, aga odav. Prisma.
18: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Sõrskõi ja nimetab tema asemele ühendvägede komandöri Trapati. Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kuid sattus vastuollu reformijatega, kui droonid ja uus tehnoloogia muutsid sõjapalet. Venemal sündinud ja Moskvas koolitatud 60-aastane mees ei suutnud aga kunagi vabaneda oma nõukogude stiilis kindrali mainest. Kriitikud süüdistasid teda selles, et ta ei hoolinud hukkunute sõdurite arvust, vaid tõi talle nimeks, hüüdnimeks Lihunik. Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks Eesti digiriigi ajaloo suurima reformi. Reformi keskse muudatusena vähendatakse riigi IT-majade arvu seniselt 10-lt 6-le ning koondatakse ligi 10% töökohtadest. Reformi eesmärk ei ole kulude kokkuhoid, vaid raha targem kasutamine. Visioon on liikuda killustatud IT-korralduselt ühtsemale mudelile, kus kasutatakse rohkem ühiseid platvorme, andmeid ja ka tehisaru. Reformi tulemusel peaksid riiklikud digiteenused muutuma kasutajasõbralikumaks ja suurenema ka koostöö erasektoriga. Kiirabiliidu sekretär Veronika Reinhard ütles Aktuaalsele kaamerale, et kiirabi brigaadi liikmete vähendamine võib kaasa tuua pikemad visiidid ja kiirabide suurema hõivatuse. Samuti võib kahele inimesele valmistada raskusi patsiendi tõstmine. Kui hetkel on kiirabi brigaadis 3 liiget, kes kõik täidavad oma ülesandeid samaaegselt, siis on loogiline, et ühe inimese puudumisel läheb visiidil rohkem aega. See tähendab, et kiirabi hõivatus võib suureneda. Õpetaja haridust omandavad tudengid saavad juba praegu koolis töötada, ent tugispetsialisti haridust omandajad mitte. Kuna spetsialistidest on koolis suur puudus, peab haridusministeerium eri osapooltega nõu, kas edaspidi võiks samasugune mudel kehtida ka tugispetsialistidele. Rõhk on eelkõige küsimusel, kas edaspidi võiks ka spetsialistid, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog töötada haridussüsteemis juba erialase hariduse omandamise ajal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14-19 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10

0: Tere hommikust, kell on 9.08 saanud, oled raadioga Star FM, on kolmapäev 22. juuli ja hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie külalisi, kellest üks on vähemalt kohale jõudnud Vanilla Ninjast Lenna Kuurma, tere hommikust.
1: Tere, tere hommikust.
2: Ikka nii, et need, kes kõige kaugemalt tulevad, jõuavad õigeks ajaks kohale.
1: Nii kipub olema.
2: Lenna, see on, mulle tundub suur ime, et sa oled täna leidnud aja siia tullest. Ma kujutan ette, et sinu maaelu, sinu tegemised, seda metsikult.
1: No praegu eriti tõesti peaks ütlema, et ega oledki ainult seal aias, minu meelest.
2: Sul... Rohid, tagumik püsti,
1: ja? Jah, või siis kas rohid või, või korjad saaki või kastad midagi või, noh, praegu nüüd muidugi sellel nädalal vist kastma ei pea.
2: Ja kas esimene punane tomat on käes või?
1: Oi, juba mõnda aega tagasi.
2: Ai,
1: juba mitmes, ja juba mitmed tomatid on läinud.
0: Seda on tore kuulda, sest mina jälgin läbi televisiooni Lenna tegemisi, aga mõni aastatel pole midagi tulnud sealt. Noh, tomatid küll on ju, aga...
1: Sa mõtled sibulad
0: või? Te olete seal saaki ennem paremgi tahtnud.
1: Tead, mul, ma pean kahjuks ütlema, et see võib korduda see sibula saaga, sest sel aastal mina ei julge sinna minna praegu, eriti vaatame, kui kõrge see ohakas taaskord on. Aha. Kuigi üks kõplamise tiir on meil peal käinud, aga siiski sellest on aega mõeda.
2: Aga kas polnud mitte hea maasika aasta?
1: Oli hea, aga nagu lühike ja samas meil ikka sadas palju, et ei olnud nagu liiga hea maasika aasta, peaks ütlema.
2: No siis sa saad oma seenekorvidega uhkeldada.
1: Selles saan. Ja juba praegu saab.
2: Kas see tähendab seda, et kui teil on seeni palju, siis restoran, kuhu sa inimesi kutsud, kas seal on palju seenesööke?
1: Meil on küll, mitte palju, aga meil on umbes üks ikkagi seene selline rooka sees menüüs. Aga üks teine asi, mis on sel aastal teisiti on, mustikaid on väga palju metsas. Meil kaks aastat jäi täiesti vahele, et metsamustikaid ei tulnudki. Kevadel oli see külm, mis võttis õied ära ja kõik. Et sel aastal on nagu see, et yes.
2: Isegi Pääsküla metsas vaatan, et on mustikaid küllalt, et saab Tallinna rahvas ka süüa. No ja siis need teised marjad, kohe me läheme teiste jutude juurde ka. Ja siis kõik need teised marjad kuule. Lihtsalt mina tean, mina korraldan praegu talguid ja ütlesin naistele, et kõik peavad ämbrit kaasa võtma. Kõik põõsad tuleb tühjaks korjata. Ja panin määrasin ära ka talgu pealikud, kes peavad ütlema, mis moodi teakse punase sõstra mahla ja kuidas me hakkame tegema must sõstra moosi. Kuidas sul nendega?
1: No mul on niimoodi ikkagi, et täpselt nii palju, kui jäksame endale suhu korjata, nii palju me seal põsa ääres käime, et me ikkagi suht heldelt jätame liindudele ka neid punaseid sõstraid. Mul on endal lapsepõlvest selline väike trauma punaste sõstardega, et mul vanaema oli see, et kõik tuleb ära korjata ja kokku ostu viia ja siis sellest on kuidagi selline nagu, teeks midagi muud.
2: Tänasest Ekspressis lugesin päev rubriigist äkki, et enam ei ole nii, et memmekene tuleb ja müüb oma marju kokku ostu. Et noh, nüüd on kõik interneti läinud, et ei ole enam seda vahetud suhtlemist ja nüüd on tänu sellel ka hinnad üles läinud. Kas sina ei pane vahe kuulutust, et hei, kes siin külas suvitab, tahate te punaseid sõstraid, tulge korjake, ma põõsa külest ainult väikse raha maksate mulle.
1: Ei, sellist asja ei ole küll pakkunud.
2: Nii sa raha ei teeni.
1: Ei, nii ikkagi ei teeni.
0: Tänapäeval müüd internetis ja siis marju ei saa ja rahast oled külma.
1: Jah, võt.
0: Tänapäeval käib see nii, et parem on ikkagi see face to face, kus Eesti keeles appi. Näost näkku rääkimine. Appi, kene, Pire, tere, Pire, Järvis ka jõudnud stuudesse.
3: Tšau, palun vabandust, et ma hilinesin.
0: Kas olid metsas, korjasid seeni?
3: Jaa, loomulikult. Kas ei näe, see nüüd laud on lookas, see endast ja mustikatest.
0: Aga kuidas sul päriselt on? Sina ajad Tallinna linnas, on sul midagi tomat potis kasvab või mõni taima?
3: Kuna ma elan Nõmmel, siis mul ikkagi on väike peenar.
0: On ikka.
3: Ja mul on tomat kasvab aga avamaal ja ma ei ole kindel, et kas ta saab ikkagi valmis. Eelmine aasta ei saanud. Aga ikkagi on tore kasvatada. Aga minu tütar kasvatab neid. Nii,
0: aga erinevalt Lennast võibolla sibul?
3: Roheline sibul jah, ja seda läheb igapäev omleti peale, nii et selles mõttes sibul jah, on.
2: Kui on väike peenar, see tähendab seda, et sa pead väga valima, mille jaoks ruumi leiad. Kartulid sul tõenäoliselt seal ei ole?
3: Ei mahuks.
2: Porgand?
3: Ei ole. See aasta on tegelikult väga vähe asju, aga on rabarber, mis
2: tuleb nii kui nii ja vägisi.
3: Nii kui nii täpselt. Ja siis ongi see roheline sibul, maasikad ja tomatid ja mõned lilled.
0: Ma väga seda mõistan, kuna Piret elab Nõmmel. Nõmme turg on ju ikkagi populaarne turg. Sealt saab kõik asjad osta.
1: Mis sa kastatad? Ise ei pea kõike tegema.
2: Ja, ma olen ka nõus, et ise ei pea kõike tegema.
1: Ja, ma olen ka nõus.
3: Lauri ei ole veel, aga ei. Hakka vaikselt jõudma sinna. Suures Lenna, Lauri on nõus.
1: Ta on juba nõus.
3: Ma eile taga rääkisin taga sellest.
1: Väga hea.
3: Ta seal nentis, et Peet ikkagi ei maksa ise kastatada.
1: Jah, täpselt. Meil oli eile üks ühine õhtusöök Egerti ja Lauri ja võtsin mehed ka kaasa peale proovi ja siis seal vist pandi paika.
3: Ja, Peetiga on kõik.
2: Tead, Lauri ei ma ikkagi Peeti kohta pean nüüd lihtsalt ütlema.
0: Ütle ära.
2: Et mina kasvatan nüüd neid peete, mida vist vanasti nimetati loomapeediks, mis tulevad sellised piklikud.
1: Okay.
2: Oi, kui lihtne ja mõnus on kasvatan. Et ümmar, kui see teid teinekord mul niisuguseks ka kiduraks.
0: Aga see on
2: ja Peeti tasub kasvatada.
0: Ja, aga see on loomapeeti, Pille.
2: See ei ole tegelikult, see on täpselt sama maitsega, kui sa pimesi võtad kahvli otsast, kui ühte ja teisse ei tee mitte mingit vahet. Ma ei tea, miks seda loomapeediks nimetada. Kasvavad hästi tulevad suured, pikad, korralikud peedid.
1: No,
0: ja, aga Piret ja Lenna ei tulnud siia üldse peedistega sibulast rääkima. Nemad tulid rääkima täna õhtusest kontserdist ja tõepoolest õhtu Tanuga kontsertsari toob siis täna õhtul Jõe, Lähtme, Leem, Vanilla, Ninja ja Taukari ja veel üllatusesineja ka. Ma ei tea, kui üllatusesineja see on. Meie juba teame, kas see on nii üllatusesineja, et pole välja öeldud või?
1: On öeldud ja võib öelda muidugi, et meil on seal ja... ikkagi
0: väike. Teil on mehed seal.
1: Meil on mehed seal.
0: Chocolate Samurai on kohal.
3: Ja nende koosluse siis ma arvan esimene ja viimane selline avalik ülesastumine, nii et kellele meeldib selline trio, kuhu siis kuuluvad Jahkar-Lerik Taukar, Lauri Mäesep, Egert Milder, et siis täna õhtul on selline harukordne võimalus ka neid näha korraks küll hetkeks laval, aga tõesti meie ja Taukar ja Anu Välba siis küsib meie käest küsimusi vahele, meie kontserti vahele või laulude esitamise vahele.
2: Me mõtlesime täna, unustasime ära, aga me võime praegu kiirelt välja kuulutada, kuna me teeme ju väikese pausi ka, et kuna teil seal antakse võimalus kuulajatel esitada küsimusi, anname siis meie ka praegu võimaluse kuulajatel esitada küsimusi. Meil on WhatsApp, mis on aktiivne.
0: Me oleme ise nii saamatud, me ei oska teile küsimusi esitada, nii et inimesed...
2: Kas sulle tundus, et mul oli vähe rääkida nendega, kui sa kogu aeg vaataks sellise näoga mulle otsa, et millest sa räägid?
0: Sellepärast sa räägid iga inimesega, meil tuleb peaminister küll, kas sa Peeti kasvatad, noh. No, selles mõttes nagu...
1: Niimoodi need nipid ja trikid ju
0: seda liiguvadki. Seda küll ja siis kasutab loomapeeti. Aga meile saab WhatsAppi kirjutada küsimusi 5858-5861 või otsi StarFM WhatsAppist üles ja kui sa tahad Piretilt või Lennalt midagi küsida, siis see on sinu võimalus. Me kuulame praegu muusikat ja siis räägime Vanilla Ninjaga ja täna õhtusest kontserdist veel veidi lähemalt ka.

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
2: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
1: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
2: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud. Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark, ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevateist seiklus ja rõõmu kogu perele.
6: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
5: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
6: Võrru lastefestival.ee.
7: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
8: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muuda koop ajab sootana.
9: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
12: Vau, pakkumised ka raudas. Xiaomi kuumahu friktüür 10 liitrit, 115 eurot. Delonghi kohvimasin 389 ja Samsung külmkapp vaid 389 eurot. Osta ka raudta.ee.
13: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
14: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
15: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
16: Must miljoon elektrivärki!
17: Tere hommikust, kell on 9.22. Meil on külas Vanilla Ninja. No vähemalt peaaegu kõik on olemas, kerlid küll ei ole, aga Lenna ja Piret on. Tere hommikust.
18: Tere hommikust.
17: Ja kuna me kuulajal ikkagi antsime võimaluse küsida WhatsAppist küsimusi Vanilla Ninjale, seda saab veel teha. Meie number 58585861, siis me küsime selle küsimuse ära ka, mis on tulnud.
18: Hakkame siit pihta, jah. Mõlemale küsimus, alustame siis näiteks Lennast. Milline oleks sinu unistuste töö, kui sa ei oleks muusik? Mitte palga pärast, vaid üle üldse.
17: siin inimene toob ise näite, tema oleks tahtnud CSI kriminalist olla.
19: Oh, see on muidugi päris huvitav. Tead, ma arvan ikkagi, ma oleks kuidagi loodusega seotud, et ma praegu viimasel ajal väga naudin aiandust aina rohkem. Ma ei tea, kas ma nüüd oleksin päris siuke, noh, mu vanaema oli näiteks agronoom, et kas ma päris sama teed läheks, aga ma kujutan ette midagi looduskaitse või midagi sellist. Täpselt võibolla seda ametit isegi paneks lauale, pole nii kindlalt välja mõelnud.
18: See oleks see looduskaitse ametnik, kes käib meie kallal õiendamas.
19: Ei, seda ma ei tahaks.
17: Siia ei ehita. Siin on linnu pesa.
18: Nii, aga Piret?
20: See on nii põnev mõttemäng, mida ma tegelikult päris tihti teen niisama ka. Et tõesti väga hea küsimus, aitäh sellest. Et... Ja ma ei ole suutnud tegelikult välja mõelda, et mis oleks selline tõesti järjekordne mingisugune amet, noh, muusiku ja tele tegemiste kõrval, mis minus mingi hästi suure nagu kire suudaks sütitada, et võibolla peaks lihtsalt mingi asja kallale asuma ja siis see kirg tekiks, aga jah, ma pean ütlema, et kui ma ei oleks muusik, siis ma ikkagi, mulle meeldib see televisiooni asjade kallal nokitsemine väga jätkuvalt, nii et
18: sa nokitsed, kui sa oma saad, et sa nokitsed ise ka või tegelikult ikkagi mees nokitseb, et ma ei tea, sa monteerid, et seda osa ka või?
20: Ei, mina jah, et monteerin sellise nagu toimetusliku rea kokku ja siis tema katab mm-hmm. selle nagu pildiliselt pilusaks, et mina jah, toodan selle sisurea ja tema pildi teeb kenamaks siis nii-öelda lõpus viimistleb.
18: Kooliõpetaja ametis sa ei ole unistanud?
20: Ma ei ole unistanud, aga samal ajal see on selline amet, et miks mitte, et ühel hetkel wow, võibolla peaks...
18: Tubli!
20: Ja Lenna otsib just õpetaja, et kuule siin mina, hõika välja see, ja. Et seta ma olen vaja.
19: Ja Obinitsa otsib klassiõpetajad, nii et kõik, kes veel mõtlevad, et kuhu võiks tegelikult tulla tööle, ja siis Obinitsa imeline kogukond ootab ja võtab rõõmu vastu.
17: Obinitsas on kool, jah?
19: Ja, Obinitsas.
17: Algkool? Põhikool?
19: Seal on kuni kuus, jah, kuni kuus klassi ja ta ikkagi kuulub seto oma kooli alla, et mm-hmm. meil on lihtsalt üks kool, aga meil on neli eri maja, kus õppe toimub okay. ja Obinitsas on üks nii-öelda filiaal.
18: Kui keegi kuuleb ja mõtleb, et tuleks klassi õpetajaks, kas Obinitsa pakub ka elukohta?
19: Ma arvan, et see on läbi räägitav ja täiesti tehtav ja ilmselt selle taha see asi kindlasti ei jääks. Ja.
18: Kui on kool esimesest kuuenda klassini, no muidu tavaliselt on ju algklasside õpetaja, siis mm-hmm. tuleb see teine klassi õpetaja. Mm-hmm. Kas kuueklassilises koolis on ka mingi selline, et poole pealt tuleb teine klassi õpetaja?
19: Meil on seal, ma arvan, ikkagi siuk, kindlasti on jah, teine on ka jah. Ja, et tegelikult me praegu otsimegi mitut õpetajat, nii et mitmele nii-öelda kohale seal, nii et kes praegu kuulavad ja tunnevad, et võiks kandideerida ja pole veel sügiseks oma kohta leidnud, siis Obinitsa ootab.
18: Ikkagi on õpetajates puudus meil.
19: No see vist on igal pool nii, mulle tundub.
17: Jah, mulle tundub ka.
18: No Ida-Virumaal läksid palgad kõrgemaks ja õpetajaid läks ridamisi.
19: Ja, eks see on väga hea nõks.
18: Aga teie pakute köögivilju ja...
19: Me pakume ilusat vaadet ja värsket õhku ja...
17: Kuulge, Vanilla Ninja kirjutab uut muusikat, millal uusi lugusid on oodata?
20: Me ei julge konkreetselt sellist ilmumiskuupäeva öelda, pigem aasta lõpu poole ilmselt, mm-hmm. aga me oleme juba kirjutanud stuudios, nii et meil materjal on valmimas. Mm-hmm. Üks lugu on konkreetselt olemas, nii et vajab lihtsalt vormistamist, aga jah, et meile tundub loogilisem, et pigem seal talvel millalgi mm-hmm. võiks välja tulla.
18: See tänane üritus, mis nüüd toimub, õhtud Anuga. Kas te olete Anuga kohtunud või see kõik on natuke spontaanne, te ei tea veel, mis Anu teie, kes küsib, on siis nii, et vahepeal on jutupaneel, siis on lauluhetk.
19: Ei, see liiga spontaanne ka ei ole, et me ikkagi oleme teinud ühe siukse veebikohtumise päris pika ja põhjaliku Anuga ja oleme nagu arutanud, kuidas seda kõike võiks siis nagu teha, aga eks tema juhib mängu, nii et kindlasti on seal ka üllatusi meie jaoks.
17: Ja, no aga teatavasti Anu on ju äärmiselt põhjalik ja teda on alati nagu väga huvitav kuulata ja tal on huvitavad küsimused.
20: Ma just tahtsin öelda, et Anu on kindlasti selline inimene, kes niimoodi spontaanselt, ma usun, kunagi peale ei lenda, et tema intervjuud on alati tunduvad sellised nii loomulikud, eks ju, aga eks ta ju alati teeb meeletud eeltööd ja samamoodi need õhtud Anuga on tal kõik hästi põhjalikult ette valmistatud. Mm-hmm. Ja et kindlasti, et Anu ma arvan, paneb oma maksimumi täna mängu.
18: Seal on teie mehed ka täna teiega koos laval, et siis saab teie pereasjade kallal ka urgitseda või?
20: Vaat eks näis, kas Anu kavatseb sel korral urgitseda, aga
18: kui ma olen publikus, ma võin ka ju küsida.
19: Publik võib täiesti küsida ikkagi mida tahab on ja eks siis seal ja noh, taukarilt samamoodi on ja et see saab
20: olema hoida. Võib ka tema kalal urgitseda.
19: Taukaril naine ka seal ja
17: millal siis järgmist last oodata on?
20: Millal siis pulma plaani?
17: Ja mida sa ikka küsid nende käest? Aga tõepoolest täna väga ägedas ja ilusas kohas Taju, see on Jõe Lähtmel, on siis Taukar ja Ninjad. Tasub siis kohale minna. Piletilevi on see koht, kus saab piletid ära soetada endale ja osta. On lapsepilet, sooduspilet, gruppusoodustus, kontsert plus parklapilet, täispilet. No valikud on kõigile. Nii et igal juhul tasub minna ja ilma ka, ma Piretiga natuke rääksin, lubab täitsa ju head ilma.
20: Täiesti korralik.

0: hakkab ilupa ikka isegi. Mm-hmm. Nii et lihtsalt natuke soojem jope võibolla peale, sest tuleb ikkagi, noh, ma arvan, 2 tundi ikka on see.
1: Võibolla isegi rohkem, ja. Et ikkagi nagu pikk kontsert ja mõnus olemine ja.
2: Ja, 8 õhtul see algab ja mm-hmm. Pille on siin mokkaatsast lubanud minna. Et antke omme teadus, Pille oli seal või olnud.
3: Tead sa, minul on lihtsalt väga täpselt pandud päevaplaanid paika ja ma tean, et ma olen homme jõe lähtmel.
2: Homme, jah?
3: Kuna ma ühesaga, mul on Eesti tuurid igaks päevaks. Täna ma küll sõidan ka sealt lähedalt mööda, aga lähen Viinistusse teatrisse. Juba on õhtuks teatripiletid olemas, sest Keller teater ootab mind Viinistus täna.
2: No aga igal juhul tasub minna kolmapäeva imeline õhtu. Paljudel on puhkus ka, miks mitte minna kuulama Taukarite ninjasid. Ja nagu me ütlesime, üllatus esine on ka kindlasti, mis enam polegi nii suur üllatus. Ehk siis teie kutid astuvad lavale ja nad ju, me teame, tegid väga ägeda versiooni teie loost. Ma ei tea, midagi veel põnevat tahate öelda.
1: Jaa, me tahame tegelikult veel teise kontserdi ka õigata välja, sest et ega meil neid palju ei ole, olge mausad, siin Eesti suvi hakkab ka varsti otsa saama, et meil on augustist tulemas ka Hauka Laat, nii et me jõuame ka Lõuna-Eesti inimesi rõõmustada ja kindlasti ootame teid kõiki kuulama, et me kunagi Romu rallil, see on seal sama mm-hmm. sündmuse raames, on ja esinesime ju ka Vanilla Ninjaga, nii et...
0: No, kunagi iidsete laegad.
1: Oi, see oli ja... tõesti iidsed, need oli üle...
0: No, meil... kivi ajal.
1: Jaa,
0: keskajal
1: ehk siis meil on väga hea meel, et me saame ühe korra veel peale tänast ka muusikat siin suvel.
2: Aga sellegi poolest tega on Ilja Ninja kuugi ära ka. Muusikat te teete, kontserte te ikkagi annate, kui keegi tahab kutsuda, teid saab kutsuda.
1: Ja, absoluutselt.
2: Ja. Te väga tore. Tore oli teid näha.
0: Ja, samad sõnad teid ka.
2: Soovim teile edu ja jaksu ja mingu teil täna õhtul siis väga, väga hästi ja tulgu palju rahvast.
0: Aitäh.
1: Loodame.
3: Ilusat laulu ajalt ja rohket saaki.
0: Aitäh.
2: Kell on 9.31 saanud Star FM'i hommikuprogramm jätkub. Pille, Karine ja Andres on sinuga koos. Ole siis sina meiega ka.
4: Programmi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es. Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost...

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
2: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
6: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
7: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõ.

0: rõõmsaks peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: programmi toetab Esvika.
1: Mustmiljoon elektrivärki!
2: Tere, ilusat hommikujätku, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, käib veel täie hooga, kell on saanud 9:39.
3: Oli väga tore Piret Järvise ja Lenna Kuurmaga rääkida, juba kasvi selle pärast, et mulle tõesti meeldib oma mõtetes rännata mööda Eesti maad, teades, et Lenna elab Lõuna-Eestis. Noh, nüüd tänane kontsert on neil küll Jõelähtmel, aga meenus ka enese nädalavahetus, kus avastasin Eestimas sellist punkti, mille olemasolust ei teadnud mina mitte midagi.
2: Ma arvan, et punkt on Eestis palju, millest me keegi ei tea mitte midagi.
3: Küllap on neid külasid, kuigi mina käisin Eikla külas ja kuna ma olin siis sinna rahvamaja kutsutud õhtujuhiks, siis näiteks see Eikla rahvamaja, kus ma olin, on aastal 2014 saanud mingi sellise tiitli, et ma ei tea, ägedaim puit ehitis või midagi niisugust. See küla asub Saaremal ja tunnistan, et olin saarlaste peale natukene kade, et sellistes väikestes külades üldse on oma kultuurimajad. Elades ise Läänemaal, noh, meie külas ei ole mitte ühtegi niisugust maja, et mingisugust, no ütleme, kui tahame külaseltsiga mingit üritust teha või mitte. Et seda tahan küll öelda, et kellel on maakodud või elavad maal, et kui teil on niisugune kooskäimise koht, siis see on ikkagi suur väärtus, et teha mingisuguseid kogukonna üritusi. Ja meil oli see pidu oli välja kuulutatud siis retropeona, et kui sa veel oled niisuguses pisikeses jällegi külas, sa mõtled ja seal külas ongi sellised inimesed, kes panevad selga, tead, selle ajastu riided, löövad ennast üles, on ju, ega noh, selle organiseerimine käib sellisel viisil, et sa tuled ise oma söögikestega, oma joogikestega, istud lauda, katada lauakese, on ju, erakordselt tore minu meelest sellised väikseid kogukonnapidusid teha.
4: Igati tore, minu meelest on üldse lahe, kui tehakse mingeid toredaid koosviibimisi ja on ka mingi stiil. Ma tean seda, et on neid, kes on suured ja palavad stiilipidude vihkajad. Aga stiilipidu on selline imelik siis, kui ainult osad teevad sellest kaasa.
3: Kuigi see alati nii on, et ainult osad teevad kaasa.
4: Tihti on, aga meil on näiteks sõpruskonnaga selline traditsioon, et iga suvi me läheme Lõuna-Eestisse, täitsa Võrumaa metsadesse ja siis meil on ka erinev stiil ja see on alati selline kerge kiiksuga. Et
3: näiteks, kas teil on see aasta ära olnud või tuleb?
4: Tuleb augusti lõpus.
3: Ma
4: ei tea veel, mis sel korral on stiil, aga on varasemalt näiteks olnud pool pidulik, mis tähendas seda, et ülemine pool on pidulik ja alumine on mitte pidulik.
3: Noh, kohe tulevad silme, et loterdavad dressipüksid kauni siidibluusiga.
4: Just täpselt, on midagi taulist, aga seal olid vägagi huvitavaid variante, mida, no loovus on piiritu.
3: Kui äge idee, kuule, see on täiesti uus stiili idee, aitäh, et sa sellest rääksid.
4: Just täpselt, ja on olnud teisigi, oleme saanud kuskilt mingid vanad ülikonnad, need kõik peal selga tõmmata, nägime kõik ühesugused vabrikutöölised umbes välja. Et tegelikult on nii palju toredaid erinevaid mõtteid, kuidas stiilipidusid pidada.
2: Jaa, absoluutselt on. Ja stiilipeod mulle kohati meeldivad ka, kui inimesed nende kaas lähevad. Meil jaanipäevadel oli minionide jaanipäev.
4: Appi kui hea.
2: Kõik nägid minionid välja, väga tore oli, väga naljakas oli. Väga inimesed nägid vaeva ja tellisid asju. Ma nüüd nädalavahetusel olin Pulmas, seal oli teisel päeval oli peakattevõistlus. Ainult peakatted olid. Ja sa ei kujuta ette, mõned inimesed olid sellist käsitööd näinud, ise teinud, meisterdanud. No mul jääb kohe meelde üks puulaastudest tehtud nagu selline kaabu mehel. Puulaastud olid nagu sellised lokis, niimoodi vaata õhukesed lähevad krussi. No meeletult ilus.
3: Kas see tähendas siis seda, et Pulma kutses oli juba kirjas, et tuleb selline võistlus, meister teise müts valmis ja tule.
2: Ei pea meisterdama, võid osta või peast nägid äge välja, sest see oli gift. Lauri Saatpalu tuli päeval sinna esinema, siis kõik panid tekkin maas, tekkide peal selline pikniku vormis selline kontsert oli, siis Lauri ütles ka, et noh, et kui ma esimest korda, noh, kui ma tulin siia ja vaatasin, mõtlesin, püha jumal, mis siin toimub nagu, et noh, kelle oli konna müts peas ja kelle oli pardi nokki ees või see toonekure nokk, noh, ta mõtles, et austades, kui ma poleks teada saanud, siis ma vaatan, siis mingi kamp imelike koos istub, eks ole.
3: No sa räägid vist Nelelis Vaikso Pulmas, sest et on seda päris palju sotsmeedias jaganud ja seetõttu päris paljud on ka saanud tükikesi sellest osa. Et, kus üles minul jäi seal Pulmas silma, noh, teades, et Nelelisil on ju väga palju lauljates sõpp et mulle tundus, et ta oli teinud sellise targa otsuse, et ta ei piinanud oma lauljates sõpru töö ega esinemistega ja ta oli vist, kui ma õigesti nendest nüüd, ma tegin tõesti Instagramis sellise põhjaliku ülevaatuse, see on sama aja, kui ma oleks ise seal pulmas käinud, kas ma sain õigesti aru, ta oli sinna tellinud Nancy õhtu esineks.
2: See oli teise päeva pidu.
3: See oli teise päeva
2: ja,
3: pidu.
2: Esimesel juba, päeval ta oli ikka sõbrannad olid laval, olid suured tüdrukud bändiga. Ehk siis Kaire ja Dagmar, kes tegid väga head muusikat ja otse loomulikult tema enda sõbrad tegid ka talle väikese üllatuse, kes seal laval kõik oli Lauri Pihlab, Tanja ja noh, nii edasi, need oli seal palju tõesti ja Maiken ja nii edasi, need teisel päeval oli muidugi lihtsalt oli seal teise päeva jämm ja õhtusööks oli väga lahe peakate võistluse võitjad kuulutasime välja ja siis seal esines Nancy ja Jüri Homenia ka õhtupoole, nii et oli väga, väga lõbus.
3: Huvitav, Nancyt jagasite palju, aga vaata Jüri Homeniast ei näinud, ma ühtegi kaata.
2: Te tea, Jüri Homenia, kui laulis, siis mina abikaasid kahekesi tantsisin vahepeal. Teised olid juba õues, ajasid oma asju.
3: Niisugused armastuslaulud nagu vanast ajast.
2: No võt, ju siis ei ega kellelgi olnud Jüri vastu midagi. Lihtsalt ma arvan, et õht oli pikk ja inimesed ikka õues vahepeal hingad värskest õhku. Et ei, kõik oli hästi vahepeal. Tantsisid kõik Jüri saatel ka ja nii edasi. Ei, oli tore pulm. Kahepäevaline. Mõlemad päevad olid väga hästi ära sisustatud. Väga ilus koht oli see Haanjas, kus Vastseliina kirikus toimus pulm ja minu arust oli kõik super, super kena ja äge.
3: See on äge, et veel tehakse sellised suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
2: Ma olen nõus. Ja. Seal oli kuidagi mõlemad. See esimese päeva emotsiooni oli palju, teisel päeval oli lihtsalt seda pidu ja noh, pruud par ise sai vabamalt võtta ja kuidagi, ma ei tea, kuidagi tohutult lahe, jah. Tore, et tehakse ja korraldatakse, nähakse vaeva ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga ja no, mingid see, no, kõik sellised nagu kiftid asjad olid, et hästi läbi mõeldud, jah.
3: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
2: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed, keegi teine on.
3: Ja.
2: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
4: Suurima kahe käega.
3: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.
2: Seal oli nii lahedasti, see tuba, kus mina ööbisin. Ja kui ma selle ukse lahti tegin, siis ma olen kohe nagu suurem murublad sees ja kõik need, ma ei tea, mitukümmend inimest, 60 või palju need seal joogas oli, vaatasid otse mulle nagu tuppa, kui ma oonis näo, kui selle ukse lahti tegin ja siis ma ehmatsin küll ära, põin ukse tagasi kinni. Mis nüüd seal toimub, sest ma joogasse ise ei jõudnud hommikul 12 juba hakkas, ma magasin alles. Aga jah, võt, nüüd kahju, et selle jälle läbi on alati pulmadegi see, et on lahe ja siis juba ruttu saab kõik läbi.
3: Jaa.
2: Aga meie hommikuprogramm ei ole veel läbi.
3: Ei ole veel läbi ja natukene rõõmusõnumeid. Sa võid ikka veel püsti rikkaks saada, kui sa liiga vana inimene just ei ole.

0: tere hommikust, kell on 9:50 saanud, oled raadioga Star FM. Mille ma tean, kuhu sa rihid või sihid oma jutuga?
1: Ma nüüd tean, et sa tead.
0: Ei, no sellepärast, et meile rääksime seda ja see on täiesti inimlik, et sa ei teanud seda. Kus sina pidid seda teanma, aga tõepoolest ma arvan, et sina nende pensionääride, miljonääride hulka ei kuulu veel.
1: Ei kuulu, jaa.
0: Aga ega kaugel ka pole.
1: Et Eestis on praegu jah, 5 pensioni miljonääri ja Tõnu Pekk lihtsalt oma selles Delfi arvamusloos kirjeldab sellest, kuidas mis kõigist võivad saada miljonärid, noh, kui me ja me ei pea olema üldse mingid investoridega mingisugused targadega midagi sellist.
0: Aga Pille, ütlen sulle, mina ja Jürgen oleme tulevaga liitusime, kui ta meil külas käis, mäletad siin rääkimas ja meie liitusime iga kuuga enam sinna väikse raha.
1: Ja kuna teil on veel palju aastaid aega ka, siis teist saavadki pensioni.
0: Ja me arutasime selle välja, meist ei saa mitte kunagi miljonäre. See summa, mida me siin iga päev kanname, või iga päev, iga kuu kanname, paneme räigelt vähe, aga rohkemaks pole raha. Nii et kõik ei saa ikkagi miljonärid olla, aga üks
1: miljonär
0: tuli juurde, jah, Liis Lussnägi.
2: Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Täna hommikul just nägin rahakratti stoorit, kus ta siis ka näitas, et 10 aasta ja 9 kuuga. Ma ei saanud aru täpsemalt, kas oli tema ise või oli keegi tema jälgijatest jaganud, et 10 aasta 9 kuuga konto jääk on 1,5 miljonit eurot.
1: No jaa, aga tema investeerib ja on nagu raha tark, vaata. Me räägime praegu tavalistest mõistustest, kes ei oska muud teha, kui ainult sambaid koguda.
2: Jaa, aga ma loodan, et meil kõigil on üks selline sõber, kelle poole me võiksime pöörduda, et ole hea aita. Teeme koos või äkki delegeerin talle. Tee ise minu eest.
1: Kas sul on see sõber siis?
2: Minul on üks. Jaa, aga ma ei ole jõudnud ise nagu sinna nii palju süveneda. Aga ta on jaa, tema on ka rahakratti nii-öelda sellises kinnises grupis ja siis ma tean, et nad saavad nii öelda sellist täpset suunamist, et kuhu nüüd täna panna ja millal välja võtta. Ja...
1: Teed sa seda siis?
2: Ei, mina ei tee, aga ma kogu aeg mõtlen, et ma nüüd hakkan tegema.
0: Minul ka sõber kasvatas selle ühe päevaga päris hea tänu selle rahakratile. Päris
1: ma ka tean portsu. Ühte sõpra, kes tegi kuskil ja sai jube rikkaks.
0: Ei, ma ei öelnud, et ta juba rikkaks sai, ma ütlesin ta ühe päevaga.
1: See jutt aitab, kui meis keegi endist.
2: Ma keegi ei ole rikkas.
1: Ma kuulsin ühte lugu hoidjate.
0: Ei, ma ei kuulnud, ma olin ise kõrval ja ma nägin seda oma silmaga. No kuidas, ma
1: mida sa nägid tema pangakontot oma silmaga?
0: Jah, nägingi, 500 eurost ma nägin tema aksja, selle konkreetse selle aksja, seda suurus, kuidas mõnes 100 eurost sai üle 1000 ja õhtul võttis üle 1000 välja.
1: Aga mis see loeb, et tema, ma räägin
0: ja,
1: meis.
0: Mida see inised, sa võid ju minna ja teha täpselt samamoodi. No jah, ja siis lõpus hakkab siin nüüd jaurama.
2: No mina ikka mõtlen niimoodi, Pille, et veel on aega, et isegi kui ma alustan väga sügavalt näiteks 2 aasta pärast, et noh, kui ma sinna pensionini jõuan, et siis on ju piisavalt aega mööda läinud, et jõuab
0: mina,
2: küll.
0: Aga mina investeerin ja mul on aktsiaportfell, aga miljonär ei ole, mul ei ole ka 1,5 miljonit seal kontol, ei ole isegi 100 000.
1: No ja minul on vastupidi, et kui sa ütled Liis, et sa tunned, et sul on veel aega, siis mulle jälle just tundub, et ah, juba hilja. Kuigi tegelikult on sama arvane vale mõtlemine. No palju ma siin ikka enam jõuan, ma ei tea, 10 aastaga koguda.
0: Aga selles mõttes ma olen Pillega samas paadis, kui sa ikkagi ei tea ja ei oska seal käituda, siis sa võid ikkagi seal väga valusalt haiget saada ja oma raha kõik tuulde visata. Et see päris nii ei ole, nagu need tuuakse need samad näited, siis sa jälgid seda raha kõiti, oh, üks võitis, et sa ka võidad. Sul ei, mitte ei võida, vaid tal läks siis hästi, aga see ei pruugi alati nii minna, et investeerimisel on alati oht ja seda peab ikkagi meeles pidama ja silmas pidama. Aga ma ütlen sulle ausalt ära, mina ostsin euro jackpoti bileti ja ennustada jackpot selleks korraks on 70 miljonit eurot.
2: No ja kui hästi sul tavaliselt on läinud, kui sa oled ostnud bileti?
0: Näed, hakkab jälle pihta, ega sa ei tea, võtta ühe korra, noh, mul ei lähe üldse hästi, mul viimasel ajal siin päris mitu kuud ühtegi senti
1: võitud. Seda suurem tõenäolisus on võita.
2: Ma ei tea, ma eelmisel nädalal ostsin ka 3 erinevat lotobiletit, noh, täiesti nulli ring.
0: No tühja visatud raha, aga vähemalt. Aga vaata, kui ei võida või kui ei mängi, siis ei võida naguni. Või siis vastupidi, kui ei mängi, siis võidad selle raha, mis sinna ei pane sisse.
1: Räägin teile ühe loto jutu lõpetuseks. Nädalavahetusel käisin ühel külapöll lotot tegemas, bingolotot. Ja kuna noh, mängin seda bingolotot inimestelt nii nagu ise tahan, siis ütlesin, et mängime nii kaua, kuni siis tulevad ka täismängu võitjad. Ja tead, mis see oli või?
0: Ei tulki.
1: Ma igaks juhuks lõpetasin mängu ära sellel hetkel, kui välja oli üldse loosimata ainult 3 piletit. Selleks hetkeks oli kogu saali peale tulnud paar üksikut täismängu võitjat. Ainult 3 numbrit oli mul välja kuulutamata ja no võitjaid ei tule. Ma lihtsalt ei julgen seda 3 viimast palli võtta, sest loogika ütles, et nüüd tõuseb kogu saal püsti ja mul ei ole nii palju auhindu. Aga see fakt, et mul on kõik, mul saab pallid otsa. kolm palli on ainult loosimata. Kuidas meil ei ole täismängu võitjaid? Ma ei saa aru, kuidas see niimoodi sai minna.
0: Mina loodan, et euro jackpotiga, kui see on 70 miljonit, et siis 70 inimest võidab selle jackpoti. Mm-hmm. Et kas... see läheb 70 inimese vahel jagamisse.
2: Kas see natuke, Andres, on ka nii, et kui sina nüüd oled üks nendest võitjates, siis esmaspäeval sa tööle ei tule?
0: Ei tea. Ei mette tea.
3: Aga hoopiski, Andres, kui sa võidaksid, kas sa räägiksid, et sa võitsid?
0: Kindlasti mitte.
1: Muidugi.
0: Sa ju ei tea, kas ma võibolla olengi juba võitnud.
3: Ja, ei, mina ka elus esi ütleks, kui ma võidaks.
1: Ta ostaks suurema maja, ütleb, mul lähevad kõik need ärid hästi.
0: Nii hästi oskab minu häält järgi teha. Sa võid teinekord ka mind asendada, sest see tuli nii autentne välja. Appi, kell on nii palju. Nii, Liisile anna meetri üle, me eeleme siis minema. Me oleme homme kenasti tagasi, Karine, Pille ja...
3: Ja sina tuled ka, Andres.
0: Mul läks enda nimi meelest ära. Aga Liis Lustmägi on nüüd sinuga siin raadios, kindlasti tuleb tore saade.
2: Jaa, absoluutselt muidugi. Väga ma saadan muusikat. Inimesed Lätti.
0: Lätti?
2: Mm-hmm. Seal on AB Park Baltikumi suurim lõbustuspark.
0: Lahe. Nii et tasub kuulata Liis Lustmägi saadet ka ja võida piletid siis lõputusparki.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Teppo on kõiket teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeriaeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99. Ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
10: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, väikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
11: On Raido OÜ, Raido kuule. Ai, maja värvimine, ja. Mäleta muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll ma teen töö lõpuni.
12: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116.
15: Parim Eesti muusika.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja. See on tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

carica. Tutto qua. Sì.

0: Audi . Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Parkis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Maximas on lemmikute päevad . Urgu ja odavad kassitoit Sheba nüüd 40% soodsamalt . Kassi ja koera toit ning maiustused Primakätt ja Primadog -30%. Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu, näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see on tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni, jah.

Napoli oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Amoi, F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

tunnen sama maitse, pole sinu maitse mina ja ka sina. Ei ole taevaline, vaev linnas näeme, vestlemagi jääme teemalt.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peaks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi. Ja kui sa oled täiesti üldse joo, siis hakkab nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No,
1: see on päris tore. See tähendab nüüd, et
0: karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik talleg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Kennt ihr da was? Julian.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: on ju tegelikult tõsi, et väsinuna ongi kõik asjad rohkem ärritavad ja meeleolu langeb ja kõik muu. Et ma selles osas olen küll nõus, et tasub üks korralik uni ära teha ja tihti peal üks, et väga väsindega sellest ühest heast unest ei piisa.
1: Mina olen tähele pannud, et selle meeleolu kõikumise põhjustab ka alkoholi joomine.
2: Muidugi.
1: Kui kiiremini võid ärrituda või kuidagi ja kui sa oled täiesti üldse joo. Siis hakkab, nagu näed ise endas mingid imelisi häid omadusi, mis tulevad välja.
0: No
1: see tegelikult päris tore. See tähendab nüüd, et...
0: Karsklus.
1: Karsklust.
2: Kuni reedeni.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.

vaestele ei meeldi või. Preestrile ei meeldi saatan ja saatanale võõras õi. Targale ei meeldi lollide jutt, koerale ei meeldi riht. Nõmedus ei seedi mõistuse, häte mulle ei

päris valmis ilmselt veel ei saa. Neil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab roherähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: sa näge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Sellised olid saunarituaalid ja hommikul Prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemises tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnakul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja
1: ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurima kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Ota, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.
3: Juulis on Chess pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Chess kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Chess pesutänavas 30 päevaks tasuta. Chess pesulad, üks korralik autopesu.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja ITEH-kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
2: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemisest tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnakul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Linn hõõgub öistes tuuled ees.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: See on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Munad vaid 1.39. Nektariin kilohinnaga 1.95. Maxima, aitäh, et oled meiega!
2: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemisest tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnakul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul Prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

igast isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast isast, päikesest ja kuust.

0: Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

laimę, komas, kaime, Nopole, Ollin, en restorani laval, silmis laike kaval, aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: Sa näge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Minä tänään loojat, hinkerohu toojat, kõikes jäänud külma kätte, odotud on sul.
5: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu loojat.
6: Spelle, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Opus Juvaen Zystis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vahe.

0: Sa näge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni spurgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja
1: ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurima kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja
1: ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Suurima kahe käega. Jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Hispaania.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
2: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahi. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: See on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või shampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: sen äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed. Keegi teine on.
0: Ja
1: ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurima kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

lavendlami, lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: natukene igatsus vaid tuikab närvides.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.